koji jesi. Kad budeš isponova raspoređivao rasuta blaga, uvrsti me među svoja zvona da na svečani jezik ptica prevedem visinu neba i svoju notu u njemu prepoznam. Da u veliko uho svemira urežem jedan jedini pozdrav. Ave.

0: Bože, pozdrav!
1: Bože, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!

0: zapovjedi zapovjedništva 112. brigade ZNG-a u Kalima na otoku Ugljanu, osnovan je 8. rujna 1991. odred naoružanih brodova Kali.
1: Tako je ovo maleno ribarsko mjesto postalo važan dio povijesti u stvaranju i obrani Republike Hrvatske, a ova postrojba jedna od prvih mornaričkih postrojbi u Domovinskom ratu. Po ustroju, odred se sastojao od zapovjedništva, odreda veze i grupe brodova i glisera. U sastavu su imali 3 broda koji nisu bili namijenjeni za borbu. Bili su to ribarski motorni tunolovci stacionirani u Kalima.
0: Zahvaljujući ogromnom entuzijazmu i želji da doprinesu obrani Hrvatske, pripadnici odreda u najkraćem roku pripremili su brodove za borbeno djelovanje. Naime, brodovi dobivaju vojne oznake, te se naoružavaju topom Bofors, puškostrojnicom, a potom i topom Oerlikon. Gliseri se također prilagođavaju za oružanu borbu raketnim bacačima i maljutkama, kao i protudiverzantskim i protupodmorničkim bombama.
1: Zona djelovanja odreda bila je od otoka Premude do otoka Murtera, a zadaća je bila zaštita akvatorijskog dijela šireg zadarskog područja, zaštita pomorskih komunikacija te razbijanje neprijateljske blokade. Naime, JNA je u rujnu 1991. blokirala hrvatsku obalu, luke i otoke na području srednjeg i dijela južnog Jadrana.
0: U tom smislu odred je izvršio više borbenih zadaća. 19. rujna mrežama tunarama zapriječen je Pašmanski kanal, a 10. studenog jugoistočno od otoka Premude kod otočića Škarda pripadnici postrojbe pristigli su gliserom i gajetom te su izvršili diverzantski napad na 2 neprijateljska minolovca. Pogođen je jedan brod koji se uz pomoć drugog uspio povući prema bazi u Malom Lošinju. Nakon ove akcije brodovi JNA više nisu uplovljavali u zadarski akvatorij na potezu od otoka Lošinj do otoka Žirje.
1: Nakon deblokade, prestanka najtežih borbi i napada ka Zadru, brodovi odreda izvršili su mnogobrojne humanitarne akcije prevozeći radnike, prognanike i bolesnike. Najznačajnija takva aktivnost bila je 16. veljače 1992. kada su, nakon granatiranja srpskih pobunjenika s otoka Ugljana, u zadarsku bolnicu munjevito prebacili 8 ranjenih civila. Prvi zapovjednik odreda naoružanih brodova Kali bio je Zdenko Vidov, potom Slobodan Gauta. Postrojba je u ožujku 1992. demobilizirana, a dio njezinog ljudstva potom ulazi u sastav mješovitog odreda mornaričkog pješaštva Ugljan Dugi Otok, poznat pod nazivom Otočki bataljun.
2: Oba dva! Oba su para!
3: Bože, pozdrav!
4: Bože, daj!
3: Pozdrav Sisku!
5: Lepo glavi! Ajmo!
6: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
7: Domoljubne minute.
8: Imamo svoju Hrvatsku.
1: Tonski ostvario Martin Justin.
0: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Današnja glazbena slušaonica posvećena je Djevici Mariji. Svetkovina je uznesenja blažene Djevice Marije ili Velika Gospa koja posebno milošću svemogućega Boga nije okusila trulež smrti, nego je njezino tijelo proslavljeno od presvetoga trojstva ujedinjeno s dušom i uzdignuta je na nebo, odakle kraljuje u slavi zajedno s Isusom, kako bi slavila Boga i zagovarala nas.

Kada je objavio dogmu o Marijinu uznesenju 1950. godine, papa Pio XII. Nije objasnio je li djevica umrla i uskrsnula odmah ili je išla izravno u nebo i nije umrla. Trenutno, kao u prvim stoljećima crkve, najveći dio teologa misli da je Marija umrla, ali jednako kao i Krist, njezina smrt nije bila danak grijeha, bila je bezgrešna, nego da bi se posve poistovjetila s Isusom.

Oci i pisci Svetoga pisma su prije svega od 4. i 5. stoljeća upućivali na pojedinosti o usnuću i uznesenju djevice utemeljenom na predaji koja je nastala u 2. stoljeću. Prema toj predaji, kada je Marija bila blizu napuštanja ovoga svijeta, svi apostoli osim Jakova starijeg koji je pretrpio mučeništvo i Tome koji se nalazio u Indiji, okupili su se u Jeruzalemu kako bi u posljednjim trenucima bili s njom. I jednoga vedrog popodneva zatvorile su se njezine oči pa su njezino tijelo položili u grob. Nakon nekoliko dana kada je došao, Toma je želio vidjeti djevičino tijelo, ali našli su prazan grob i čuli nebesku glazbu.

Ono što je posve sigurno jest da djevica Marija posebno milošću svemogućega Boga nije okusila trulež smrti, nego da je njezino tijelo proslavljeno od presvetoga trojstva, ujedinjeno s dušom i da je Marija uzdignuta na nebo, odakle kraljuje u slavi. To u dogmi navodi Papa Pio XII, a to mišlju pozdravljaju vas tonski snimatelj Martin Justin i urednik slušaonice Filipe Čimović. Mir vam i dobro!

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Nađi vremena za prijateljstvo. To je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo. Crkva danas slavi rođenje Blažene Djevice Marije, Malu Gospu. 1991. u Makedoniji je održan referendum na kojem je izglasana nezavisnost te zemlje od Jugoslavije.
0: Vremeplov.
8: Crkva danas slavi rođenje Blažene Djevice Marije, a u puku se taj blagdan češće naziva Mala Gospa. Blagdan potječe iz Jeruzalema, gdje se na današnji dan slavio još u 5. stoljeću. Tamo je podignuta velebna bazilika posvećena Majci Božjoj, a povijest bazilike nastavlja se na crkvu Svete Ane. U 7. stoljeću ovaj je blagdan prenesen s istoka u Rim, a u srednjem vijeku brzo se proširio diljem crkve. Drugi Vatikanski sabor nas poučava: s Marijom, uzvišenom kćeri Sionskom, poslije dugog čekanja obećanja, ispunjaju se vremena i ustanovljuje se nova ekonomija spasenja, kada je Sin Božji od nje uzeo ljudsku narav, da otajstvima svoga tijela oslobodi čovjeka od grijeha. Uz Malu Gospu veže se ime Marija, a postoji 60 tumačenja značenja tog imena. Inače, ime Marija stoljećima je bilo rijetkost. U prvim stoljećima kršćanstva vjernici ovo ime nisu davali djeci iz poštovanja prema Isusovoj majci. U srednjem vijeku, kada su nastajale i mnoge marijanske pobožnosti, ime se davalo osobama kraljevskog i plemičkog staleža. Tek od 15. stoljeća ime se proširilo u svim društvenim slojevima. 1991. održan je u Makedoniji referendum na kojem više od 96% glasača izabire nezavisnost te zemlje od Jugoslavije. Zanimljivo je da je referendumsko pitanje ostavilo mogućnost kasnijeg ponovnog ulaska u tu državu. Tadašnji predsjednik Republike Makedonije Kiro Gligorov čestitao je te večeri svojim sugrađanima na nezavisnoj i suverenoj državi. Problem se javio zbog grčkog prigovora na korištenje imena Makedonija. Naime, u Grčkoj postoji regija Makedonija na sjeveru zemlje. To je površinom najveća od svih grčkih regija, a u njoj živi čak oko 2 milijuna i 400.000 stanovnika, što je više nego u nezavisnoj republici Sjevernoj Makedoniji. Razdruživanje od SFRJ proteklo je mirno, a napetosti je bilo između Makedonaca i Albanaca, koji čine oko četvrtinu stanovništva, što je 2001. dovelo do oružanog sukoba. Sukob je okončan uz posredovanje NATO saveza. U Republici Sjevernoj Makedoniji na državnoj razini u službenoj su uporabi dva jezika, makedonski i albanski.
0: Vremeplov.
8: I za kraj emisije izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 70. godine rimske legije su razorile Jeruzalem, a hram je zapaljen. Taj događaj Židovi i danas obilježavaju kao dan žalosti. 1941. započela je opsada Leningrada, koja će trajati gotovo 900 dana i uzeti više od 1,5 milijuna ljudskih života. 2006. preminuo je legendarni hrvatski glumac Josip Genda, dobitnik više nagrada za svoj umjetnički rad. I s ovim informacijama završavamo Vremeplov. Tonska realizacija Eva Leš, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
9: Nađi vremena za prijateljstvo. To je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: Gospina krunica u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Žalosna otajstva. Predmolitelji, studenti Hrvatskoga katoličkog sveučilišta u Zagrebu.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marijinu. Vjerujem u Boga Oca Svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedi u desnu Boga Oca Svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
3: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
3: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji se za nas krvlju znojio.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji se za nas krvlju znojio.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji se za nas krvlju znojio.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji se za nas krvlju znojio.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji se za nas krvlju znojio.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji se za nas krvlju znojio.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji se za nas krvlju znojio.
3: Sveta Mario,

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Dobri i dragi ljudi, dame i gospodo, dragi slušateljice i poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, u 6 sati i 9 minuta vas pozdravljam. Hvaljen Isus i Marija i dobro jutro. 8. rujna 2026. godine, jedan prekrasan blagdan koji nam crkva daruje danas, blagdan rođenja Blažene Djevice Marije ili Mala Gospa. Današnje evanđelje donosi one riječi što je u njoj začeto od Duha je Svetoga. O tome slušamo u 7 sati i 30 minuta u rubrici U svjetlu Božje riječi. Pozdravljam, želim mir, želim blagoslov vama i svima koje vi volite. Želim da današnji dan protekne mirno, s puno uspjeha, sreće, zadovoljstva. Ali ako što nas i zakači što god, jel tako, zašto ne bi? Što god nas zakači, preživimo, proživimo uz Božju pomoć i idemo hrabro dalje. Nećemo se predavati besmislenosti, nećemo se predavati nekakvom strahu, daleko taj strah bi od nas, pogotovo kad znamo da imamo ovakvu nebesku zaštitnicu. I danas preporučam, kad nas put nanese na misno slavlju neko od svetišta ili naših župa, ponajprije reći, došli smo ti reći da te jako volimo, a onda sve one potrebe koje imamo, ali ona zna za te naše potrebe. Adrian Vinković Angel pripremio glazbu, bit će tu i moje male pomoći da napravimo jedno legendarno jutro utorkom glazbeno. Mihael Bosak, naša tehnička potpora, Joško Martinec, vijesti priprema uređuje, ja sam Domagoj Pejić. Do 12 sati družit ćemo se, radujem se. Dakle, molimo našu nebesku majku, molimo našu gospu za ovu zemlju Hrvatsku, ali pomozimo joj u ljubavi prema svome narodu, prema svojoj crkvi, prema svojoj zemlji i svakom čovjeku kojega je svevišnji dobri Bog stavio na naš životni put. U 6 sati 11 minuta još jednom dobro, mirno i blagosloveno jutro želim.

Eto, rode Tomislava kralja, kolika svetišta imaš, kolika svetišta imamo, kako ovo hvala apostolima mira za ovu prekrasnu pjesmu i onome koji je napisao stihove, od Bistrice i zemlje Alkara, zvona remetskih, stubama trsata. Neka bude ispunjena ta svetišta danas ili idućega vikenda, ili kad god stignemo do njih, zašto ne? Sveta mala Terezija je svojevremeno rekla, čega se imamo bojati, znajući da nas Marija ljubi i poznaje naše slabosti. Kakve li radosti za nas kad pomislimo da je ona naša majka? Sveta mala Terezija je rekla, još ona je više majka nego kraljica. Eto, hvala joj lijepa. Dobro, 6 sati i 18 minuta, idemo svirati dalje, što drugo nego svirati. Svetac dana je, sam rekao, u 6.40, jutarnje molitva Patra Luke Rađe, 6.50, prve vijesti 7 sati, sve je to poziv u sjajnu glazbu da ostanete uz Hrvatski katolički radio.

U 7 sati ćemo kratko čuti o vremenu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Evo sada kratko isto, pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom i u većini krajeva vruće, vjetar slab, ponegdje umjeren, južni, jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, a na istoku jugoistočni. Najviša dnevna temperatura, uglavnom između 30 i 35 celzijevih stupnjeva, dakle bit će poprilično toplo, čuvajte se. Dobro, svetac dana u 6.40, svima dobro jutro i da, hvala vama koji ste poslali poruku. Evo dobro, kako je bilo jučer u Vepricu, hvala lijepa našoj Jarmili koja je poslala, dobili smo još nekoliko poruka. Kako je, je bilo svečano i kako će se danas svečano proslaviti Mala Gospa. Hvala svima, ostanite uz Hrvatski katolički radio, čujemo se.

Danas slavimo rođendan Blažene Djevice Marije ili Malu Gospu. Blagdan potječe iz Jeruzalema, gdje se na današnji dan slavio još u 5. stoljeću. Ondje je podignuta velebna bazilika posvećena Majci Božjoj, a povijest bazilike nastavlja se na crkvu Svete Ane. U 7. stoljeću ovaj je blagdan prenesen s istoka u Rim, a u srednjem se vijeku brzo proširio diljem crkve. Djevojčica Marija živjela je u Nazaretu sa svojim roditeljima Joakimom i Anom. Kada je postala djevojkom, Marija se zaručila s Josipom, zanatlijom iz Nazareta, koji je, kao i Marija, dolazio iz Davidova pokoljenja. Iznenada joj je došao anđeo Gabriel i navijestio da će roditi sina Božjega. Trudnu zaručnicu Josip je htio otpustiti, ali mu se ukazao anđeo i objasnio čudo koje se zbilo na Mariji. Ona je po Duhu Svetom zanijela sina Božjega, obećanog spasitelja svijeta. Marija i Josip odgajali su Isusa. Kada je odrastao, majka Marija ga je nagovorila da učini svoje prvo čudo. Zato Mariju zazivamo u svojim potrebama kao našu najveću zagovornicu. S velikom boli doživjela je smrt svoga sina. Dolazak Duha Svetoga dočekala je s apostolima, te stoga nazivamo Majkom Crkve. Kao mjesto Marijine smrti spominju se prema predaji Jeruzalem i Efez. Prema nauku crkve, u času smrti njen ju je sin dušom i tijelom uzeo k sebi na nebo. Govor o Mariji susreće se već u Starom Zavjetu. Mariju kao roditeljicu najavio je prorok Izaija kad govori o znaku Emanuela. Evo, začet će djevica i roditi sina i nadjenut će mu ime Emanuel. Slijedi ga i prorok Mihej koji govori o slavi i nevolji doma Davidova. Zato će ih Jahve ostaviti dok ne rodi ona koja ima roditi.

Mariju su predskazivale i žene koje su tugovale za svojom djecom, poput Hagare, Resve i Naomi. Upućivale su na Marijinu bol koju će pretrpjeti kao majka, kojoj će mač boli probosti srce zbog njezina sina. U prenesenom su smislu u Starom zavjetu Marijini simboli i Noina arka, gorući grm, Aronov štap i Gideonovo runo. U Novom zavjetu najviše o Marijinom životu doznajemo u Evanđelju svetoga Luke, iako su ta izvješća vrlo kratka. A drugi Vatikanski sabor poučava: s Marijom, uzvišenom kćeri Sionskom, poslije dugog čekanja obećanja, ispunjaju se vremena i ustanovljuje se nova ekonomija spasenja, kada je Sin Boži od nje uzeo ljudsku narav, da o tajstvima svoga tijela oslobodi čovjeka od grijeha. Uz Malu Gospu veže se ime Marija. Kao zanimljivost ističemo da je ime Marija stoljećima bilo rijetkost. U prvim stoljećima kršćanstva vjernici ovo ime nisu davali djeci, iz poštovanja prema Isusovoj majci. U srednjemu vijeku, kada su nastajale i mnoge marijanske pobožnosti, ime se davalo osobama kraljevskoga i plemičkog staleža. Tek od 15. stoljeća ime se proširuje u svim društvenim slojevima.

0: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
1: Gospodine, danas je blagdan rođenja Blažene Djevice Marije. Za ovaj blagdan još se kaže Mala Gospa. Primijetimo. Svecima spominjemo datum smrti, a samo Svetom Ivanu Krstitelju i našoj Gospi spominjemo dan rođenja, zbog njihovoga posebnoga mjesta u povijesti spasenja. U dnevnom evanđelju slušamo da se Gospa našla trudna po Duhu Svetom prije nego su se sastali ona i njen zarušnik Josip. Josip je upao u nevolje. Zna da Mariju voli do neba kao i ona njega, a ona trudna. S kim ako nije s njim? I onda mu dođe tvoj glas. Što je u njoj začeto doista je od Duha Svetoga. I vrijedno je primijetiti da je ovdje ljubav Marije i Josipa triumfirala. Amen od srca Pater Luka.

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. USKOK je objavio rezultate vještačenja i analize koji su potvrdili da odloženi otpad u Varaždinu trajno opterećuje okoliš sve dok ostaje na toj lokaciji. Divlje odlagalište u Divoselu kod Gospića, piše u izvješću, zagadilo je lokalne podzemne vode mikroplastikom.
3: Stručni nalazi napravljeni po nalogu USKOK-a ukazuju na visoku koncentraciju mikroplastike, opasne teške metale te prisutnost infektivnih patogenih bakterija, što sve zajedno predstavlja izravnu prijetnju za okoliš. Vještačenje Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer potvrdilo je prisutnost visoke koncentracije mikroplastike u podzemnim vodama na području odlagališta otpada Divoselo kraj Gospića. Testirana je voda na tri mjesta, uzvodno uz otpad i nizvodno od odlagališta, a najviše plastike pronađeno je na lokaciji ispod odlagališta. Među uzorcima je pronađeno najviše usitnjenog stiropora, ali i spojevi poznati kao vječne kemikalije. Paralelno s nalazima iz Like, obimno vještačenje okoliša na lokaciji bivše tvornice Mundus u Varaždinu razotkrilo je prisutnost patogenih bakterija poput Escherichia coli i Staphylococcusa aureus, dok ekotoksikološki testovi ukazuju na opasne koncentracije teških metala, prvenstveno bakra, cinka i olova, uz visoke udjele mikroplastike. Odloženi otpad na toj lokaciji predstavlja trajan izvor fizičkog, kemijskog i sanitarnog opterećenja okoliša sve dok ostaje na lokaciji. Njegovim uklanjanjem i odgovarajućom sanacijom zahvaćenog tla moguće je prekinuti glavninu utvrđenih potencijalnih putova onečišćenja te značajno smanjiti vjerojatnost nastanka prostorno šire i dugotrajnije štete za okoliš i zdravlje ljudi, stoji u nalazu.
2: Tabak grupa odustaje od dovoda otpada u Zaprešić. Preokret se dogodio nakon što su stanovnici Zaprešićke ulice negodovali zbog vijesti da bi samo nekoliko stotina metara od njihovih domova mogao završiti otpad iz Gospića. Gradonačelnik Zaprešića Željko Turk.
4: Mi smo krenuli u poduzimanje radnje kao grad kako bismo prikupili informacije da li ta tvrtka ima uvjete poslovanja za sve to. Grad Zaprešić svojim GUP-om ne dozvoljava tvrtkama da unutar gospodarske zone gospodare otpadom. Naše stav i mišljenje da će institucije u tome odgovoriti na način nama u prilog i da to smeće neće završiti u Zaprešiću.
2: U suprotnom, građani Zaprešića najavljuju prosvjed u subotu. Najviše maloprodajne cijene osnovnog benzina i dizela u idućih 7 dana neće se mijenjati, dok plavi dizel poskupljuje za 13 centi po litri, odlučila je vlada na telefonskoj sjednici. Vlada ističe da je sniženjem trošarina spriječila značajniji rast cijena goriva. Sjeverna Koreja i Rusija otvorile su svoj prvi cestovni most koji se proteže preko rijeke Tumen i koji obje strane smatraju važnom prekretnicom u svom produbljivanju strateškog partnerstva. Izgradnja novog mosta, o kojem se godinama raspravljalo, započela je u travnju prošle godine nakon što je projekt dogovoren tijekom posjeta predsjednika Vladimira Putina Sjevernoj Koreji prije 2 godine. Blagdan je Male Gospe. Tim povodom zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodi misno slavlje u 18 sati u župi uznesenja Blažene Djevice Marije u Stenjevcu u Zagrebu. Prije podnevne mise slave se u 7:30, 9 i 11 sati.
1: Kultura.
2: Izložba Pročelje grada autora Tina Jakopeca otvorena je sinoć u Kući arhitekture u Zagrebu. Time je ujedno počela 4. sezona cjelogodišnjeg programa Večeri u Orisu, javlja Vesna Bihar.
5: Izložba predstavlja bogatu ornamentiku, reljefe i dekorativne elemente na pročeljima grada Zagreba.
6: Pa htio sam istaknuti, znači, vidljivost samih tih pročelja koja polako nestaju i koja su zaboravljena, često neodržavana i nekako puštena zubu vremena da nestanu. A ja sam baš htio istaknuti njih i zapravo da su oni glavni eksponati ove izložbe.
5: Riječ je o izložbi koja se nastavlja na dugogodišnji istraživački i umjetnički rad na dokumentiranju, digitalnoj rekonstrukciji i reinterpretaciji povijesnih pročelja grada Zagreba. Izložba predstavlja sljedeću fazu tog procesa, prijenos digitalnog zapisa u fizički prostor.
6: Počelo je 2017. kada sam radio na obnovi, energetskoj obnovi pročelja u Zagrebu. 2021. je nastavljen projekt uz potporu Ministarstva kulture u doba korone i još pogotovo nakon potresa kada su stradala, kada je puno tih ornamenata, ukrasa nestalo sa pročelja.
5: Uz potporu Ulupuha i Oris kuće arhitekture, virtualni modeli transformirani su u precizno izrađene 3D printane makete koje materializiraju bogatstvo arhitektonske plastike zagrebačkih pročelja.
6: Sve su napravljene od plastike i sve su 3D printane. Znači, uključio sam tu novu tehnologiju da bi se prikazalo nešto što je, ajmo reći, starije doba.
5: Program Večeri u Orisu nastavlja se u četvrtak u 18 sati razgovorom Tina Jakopeca i Leona Husnjaka, a ulaz na izložbu koja traje do petka je slobodan.
1: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Vremenske prilike pod utjecajem su ogranka anticiklone, pa jutro s vedro i malo oblačno, dok mjestimične umjerene na oblake ima u dijelu središnje i istočne Hrvatske. Vjetar je većinom slab. Danas će prevladavati sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom. Vjetar će biti slab, ponegdje umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, dok će na istoku biti jugoistočnog vjetra. U većini će krajeva biti vruće uz najvišu dnevnu temperaturu između 30 i 35 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: U redu je čitao Joško Martinec. Do slušanja.

Sada je 7 sati i 12 minuta, jutros negdje oko 6:20, spomenuo sam onu misao Svete Male Terezije, čega se imamo bojati, znajući da nas Marija ljubi i poznaje naše slabosti. Kakve li radosti za nas kad pomislimo da je ona naša majka, ona je više majka nego kraljica, Sveta Mala Terezija. Prelijepa misao, evo, trebamo je zapamtiti i češće je vraćati u misao i u srce. A danas je 8. dan mjeseca rujna 2026. Mala Gospa. Na današnji dan prije 20 godina u Splitu je umro Josip Genda, hrvatski glumac, nacionalni dramski prvak, inače je rođen u Škabrnji. Pa evo, pozdravi njegovom Splitu i njegovoj Škabrnji, prekrasne stihove imao, pa ajmo čuti jedan u jutarnjem programu Hrvatskog katoličkog radija, Trag neba u koraku tvom je. Rubrika U svjetlu Božje riječi u 7 sati i 30 minuta.

te želio savršena. Htio je ostaviti trag svoj u tebi, da plamti i sija, da iluzija vječnoga ipak ostane na nebesima. Da pomislimo i ti i ja, i tu je i nije tu. A kada daje, ti ne znaš, a dar životom zaživi. I misliš, o Bože, kako velik jesi i kako savršen.

0: može na trenutak prepustiti. Ili bolje, ti možeš voljom svojom otići od njega, ali on te ne zaboravlja, niti ostavlja na tvome putu. On te može ponekad udaljiti od sebe, ali nikada zaboraviti. Ti možeš samovoljom svojom krenuti drugom stazom, on će te čekati. On je stvoritelj i djeluje po nahođenju svome, a uvijek za tebe. Čak i onda kada misliš da život nije na tvojoj strani.
1: HKR.

naše gospi samo najljepše pjesme pjevati, skladati, jedna od njih, barem se meni tako čini, po mome ukusu je i ova Dajte mi sladak pjev Klape Sveti Juri, Hrvatska ratna mornarica. Draga vozačice i poštovani vozači, pozdrav vama, situacija je dobra, osim prometne nesreće na autocesti A7 između čvorova Hreljini i Sveti Kuzam u smjeru Rupe, vozi se uz ograničenje brzine 40 km na sat. Pozdrav vama, čuvajte one oko sebe, najprije čuvajte sebe, poseban pozdrav vozačima autobusa, njihova je odgovornost itekako velika. Evo njima poseban pozdrav vozačima kamiona, ma dobro svima koji vozite, ne tipkati, ne gledati u mobitel, dobrom Bogu se preporučiti i slušati Hrvatski katolički radio. Ajmo se čekati rubriku U svjetlo Božje riječi u 7:30. Dobro jutro.

0: pripremio prečasni Josip Šimatović. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: Rodoslovlje Isusa Krista, sina Davidova, sina Abrahamova. Abrahamu se rodi Izak, Izaku se rodi Jakov, Jakovu se rodi Juda i njegova braća. Judi Tamara rodi Peresa i Zeraha, Peresu se rodi Hesron, Hesronu se rodi Ram, Ramu se rodi Aminadab, Aminadabu se rodi Nahšon, Nahšonu se rodi Salma, Salmi Rahaba rodi Boaza, Boazu Ruta rodi Obeda, Obedu se rodi Jišaj, Jišaju se rodi David kralj. Davidu bivša žena Urijina rodi Salomona, Salomonu se rodi Roboam, Roboamu se rodi Abija, Abiji se rodi Asa, Asi se rodi Jozafat, Jozafatu se rodi Joram, Joramu se rodi Ahazija, Ahazi se rodi Jotam, Jotamu se rodi Ahaz, Ahazu se rodi Ezekija, Ezekiji se rodi Manaše, Manašeu se rodi Jošija, Jošiji se rodi Jehonija i njegova braća u vrijeme progonstva u Babilon. Poslije progonstva u Babilon, Jehoniji se rodi Šealtijel, Šealtijelu se rodi Zerubabel, Zerubabelu se rodi Abijud, Abijudu se rodi Eliakim, Eliakimu se rodi Azor, Azoru se rodi Sadok, Sadoku se rodi Akim, Akimu se rodi Elijud, Elijudu se rodi Eleazar, Eleazaru se rodi Matan, Matanu se rodi Jakov, Jakovu se rodi Josip, muž Marije, od koje se rodio Isus, koji se zove Krist. Rođenje Isusa Krista zbilo se ovako. Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego se sastadoše, nađe se trudna po Duhu Svetom. A Josip, muž njezin, pravedan, ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti. Dok je on to snovao, gle, anđel mu se Gospodnji ukazao u snu i reče: Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus, jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih. Sve se to dogodilo da se ispuni što Gospodin reče po proroku: Evo, djevica će začeti i roditi sina, i nadjenut će mu se ime Emanuel, što znači s nama Bog. Riječ Gospodnja.
2: Jeste li se ikada našli u obitelji ili među prijateljima kad se rodilo dijete? Sjećate li se toga iščekivanja, radosti i uzbuđenja? Kao da se u jednom trenutku promijeni ritam cijele obitelji. Sve se počne vrtjeti oko novoga života. Mijenjaju se planovi, prioriteti, razgovori, pa i pogled na budućnost. Jedno rođenje ne mijenja samo jedan dan, ono mijenja život cijele obitelji. Danas crkva slavi rođenje blažene djevice Marije. Na izgled, bilo je to rođenje jedne djevojčice u skromnoj izraelskoj obitelji. Nitko od tadašnjih ljudi nije mogao naslutiti da će upravo to rođenje promijeniti ne samo život jedne obitelji, nego tijek cijele ljudske povijesti, jer s Marijinim rođenjem započinje neposredna priprava za dolazak Spasitelja svijeta. Evanđelje nam donosi dugi Isusov rodoslov. Na prvi pogled to je niz imena koja nam realno malo znače. No Bog time želi poručiti nešto važno. On djeluje u povijesti, kroz stvarne ljude, njihove uspjehe i njihove padove. Njegov plan spasenja nije nastao izvan ljudskog života, nego se ostvaruje upravo njemu. I na kraju tog dugog niza stoji Marija, djevojka iz Nazareta, tiha, jednostavna i svijetu nepoznata. U njezinu se rođenju već nazire zora spasenja. Bog često započinje svoja najveća djela ondje gdje ih ljudi najmanje očekuju. Ono što je svijetu maleno, u Božjim očima postaje početak nečeg velikoga. Marin život neće biti lišen poteškoća. Biće obilježen i nerazumijevanjem i neizvješnošću i bijegom u Egipat, traženjem 12-godišnjaka Isusa, a naposljetku i stajanjem pod križem vlastitog sina. Ipak, kroz sve te događaje provlači se jedna nit, njezina nepokolebljiva vjernost Bogu. Drugi Vatikanski sabor uči da je blažena djevica Marija napredovala na putu vjere. To znači da ni ona nije unaprijed znala svaki korak koji je pred njom. I ona je morala vjerovati. I ona je iz dana u dan obnavljala svoje neka mi bude. Možda upravo to danas najviše trebamo. Živimo u vremenu koje traži brza rješenja i sigurnost za sutra. A Marija nas uči da je dovoljno biti vjeran danas. Današnji korak, današnja molitva, današnja dobrota, današnje povjerenje Bogu, e upravo od toga se gradi svetost. Dok promatramo Marijino rođenje, možda ćemo pomisliti kako je njezina svetost bila unaprijed određena. Ali crkva nas uči da je svetost uvijek odgovor na Božju milost. Bog daruje, a čovjek slobodno prihvaća. Marija nije velika samo zato što je izabrana, nego je velika zato što je na Božji izbor odgovorila cijelim svojim životom. Zato je Marija toliko bliska svakome od nas. Ona nije samo kraljica neba. Ona je prva učenica koja pokazuje kako se živi evanđelje. Zato, dragi slušatelju, na početku ovoga dana postavimo si pitanje. Na koji me način Bog danas poziva na vjernost? Možda u obitelji, možda na radnom mjestu, možda u nekoj kušnji koju već dugo nosim. Velike se odluke rijetko događaju odjednom. One sazrijevaju u vjernosti malim svakodnevnim koracima. Neka nam blagdan rođenja blažene djevice Marije vrati pouzdanje da Bog i danas piše povijest spasenja. Možda ne spektakularno i glasno kako bi to htio ovaj svijet. Zasigurno,

Divota Lipota, Regata života, Neno Belan, novija pjesma, pjesma iz 2024. Evo, čuli smo je u našem jutarnjem programu ovoga utorka, u kojem uživamo, kao i svakoga utorka, uz neku glazbu legendarnu nekih nama dragih vremena, djetinjstva i mladosti. Danas je dan gradova Solina, Kutjeva i Buja. Mislim da nisam promašio, ako jesam, vi nećete zamjeriti. Da, dakle, Mala Gospa, dan gradova Buja, Kutjeva i Solina. Evo, poseban pozdrav vama koji nas slušate iz tih mjesta, a kad se spominje Solin, ne zamjerite što ga ističem, a izdvajam između Buja i Kutjeva. Dakle, Solin, uvijek se sjetim onog susreta Ivana Pavla II. Tamo 4. listopada, je 4. listopada 1998. u svetištu Gospe od prasvetištu Gospe od otoka, je. Dopuštam da griješim, mislim da je Solin, da. Prasvetište, dobro, Gospino prasvetište u Solinu, sjetim se, dakle, onoga njegovoga susreta s mladima, s crkvenim pokretima, vjeroučiteljima, tko je sve bio tamo. Bilo je to dirljivo gledati i preko TV ekrana i pogotovo kad je pjevao pjesmu s mladima Zdravo djevo, rajska djevo, kraljice Hrvata. Hvala mu lijepa, za dva dana je obljetnica, 32. obljetnica njegovog dolaska u Hrvatsku, o tome će biti govora. A dobro, dobro, vama iz Buja, Kutjeva i Solina, poseban pozdrav svima vama gdje god bili, stojite dobro, ne bojte se nikoga i ničega, pod plaštom naše Gospe, nebeske majke, smo sigurni. Još jedna vijest u 8 sati.

0: slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.
1: 8 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Premijer Andrej Plenković ponovno je poručio da je voda iz javno vodoopskrbnog sustava u Ličko-senjskoj županiji sigurna za piće. Osvrnuo se i na subotnji prosvjed Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku.
3: Prosvjed koji je održan u subotu je bio izraz zabrinutosti i straha naših građana. Tu poruku zabrinutosti i naravno želje da svi konzumiramo zdravu vodu itekako razumijemo i ona je ono što smo čuli i u konačnici što već tijela koja su nadležna rade i nastoje osigurati.
2: Vlada priprema i izmjene zakona o gospodarenju otpadom uz strože kontrole. Plenković je rekao da će se sanacija provesti u najkraćem roku. Središnji državni ured za Hrvate izvan Hrvatske objavio je javni poziv vrijedan preko 3 milijuna i 300 tisuća eura namijenjen neprofitnim organizacijama i pojedincima. Sredstva su predviđena za projekte očuvanja hrvatskog jezika, kulture, baštine i nacionalnog identiteta, kao i za obrazovnu, znanstvenu, sportsku i gospodarsku suradnju s Hrvatskom. Potpore se dodjeljuju i za socijalne, razvojne i humanitarne projekte. Za pojedini projekt može se dobiti od 800 do 30 tisuća eura, a ugroženim pojedincima od 300 do 3500 eura. Prijave su otvorene od 7. listopada, a jedan prijavitelj može podnijeti najviše 2 prijave. Antiteroristička jedinica Lučko obilježila je 36. obljetnicu osnutka. Uz sjećanje na 45 stradalih i umrlih pripadnika jedinice, u bazi u Lučkom položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Prisustvovao je i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Moderna antiteroristička jedinica koja je po standardima svoje uvježbanosti i svoje opremljenosti na razini najvećih, najznačajnijih antiterorističkih jedinica u Europi i u svijetu.
2: Specijalna jedinica i danas ima iznimno važnu ulogu u sustavu nacionalne sigurnosti Hrvatske, zapovjednik Mate Bilobrg.
5: Sve zadaće koje policija ne bude i ne može izvršiti, ja vam garantiram da će antiteroristička jedinica Lučko izvršiti od Dubrovnika do Vukovara, od Vukovara do Istre.
2: Sjeverna Koreja i Rusija otvorile su prvi zajednički cestovni most koji se proteže preko rijeke Tumen. Obje strane smatraju ovo važnom prekretnicom u produbljivanju strateškog partnerstva. Izgradnja novog mosta dogovorena je tijekom posjeda predsjednika Vladimira Putina Sjevernoj Koreji prije 2 godine. Blagdan je Male Gospe. Tim povodom zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodi misno slavlje u 18 sati u župi uznesenja Blažene Djevice Marije u zagrebačkom Stenjevcu. Prije podane mise slave se još u 9 i 11 sati.
0: Sport.
2: U utakmicama 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa Vardarac dočekuje Hajduk s početkom u 16.30. U preostalom susretu nogometni klub Zagorec iz Krapine dočekuje Istru od 17.30.
0: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Vremenske prilike pod utjecajem su ogranka anticiklone, pa jutro s vedro i malo oblačno, dok mjestimične umjerene na oblake ima u dijelu središnje i istočne Hrvatske. Vjetar je većinom slab. Danas će prevladavati sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom. Vjetar će biti slab, ponegdje umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, dok će na istoku biti jugoistočnog vjetra. U većini će krajeva biti vruće uz najvišu dnevnu temperaturu između 30 i 35 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio je čitao Joško Martinec. Do slušanja.

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.

Jesmo li im zahvalni? Nadam se da jesmo hrvatskim braniteljicama i braniteljima i njihovim obiteljima. Evo, čuli smo u vijestima, antiteroristička jedinica Lučko obilježila je 36. obljetnicu osnutka u sjećanje na 45 stradalih i umrlih pripadnika jedinice. U bazi u Lučkom položeni su vijenci i zapaljene svijeće. A danas je obljetnica i pokolja u Kusonjama. Dakle, poginula su 18-orica pripadnika 105. Bjelovarske brigade i dvojica policajaca. Dakle, obljetnica je, dakle, bilo je to 8. i 9. rujna 1991. u četničkoj zasjedi u Kusonjama, dakle, pokraj Pakraca. Stavimo ih u naše molitve, budimo zahvalni i onima koji su živi, pogotovo njihovim obiteljima, roditeljima, jesu li živi, jesu, bilo je to i maloljetnih braniteljica i branitelja. No dobro, kako reče kardinal blage, drage uspomene, Franjo Kuharić, Marijanska svetišta su lječilišta duša, pa svima koji danas budu u Marijanskim svetištima ili u nekoj crkvi ili gdje god, pogotovo na misnom slavlju, evo stavimo u svoje molitve i pripadnike antiterorističke jedinice Lučko i poginule kod Pakraca i sve, dakle, hrvatske braniteljice i branitelje. Dobro, idemo dalje, 8 sati i 15 minuta, svima od srca želim dobro jutro.

luna si kad se smiri. More naše grijehe pere, more naša srca širi.

Jeste li ih prepoznali? Radojka Šverko, Ivo Džani Gamulin, Ljubav, to si ti u programu HKR. Evo, pjesma završava u 8 sati 31 minutu. Svima još jednom dobro jutro i veliki pozdrav. Blagdan rođenja Blažene Djevice Marije. Postoje ljudi koji uvijek traže manu u drugome, nažalost, nadam se da mi evo nismo takvi. Stalno traže manu i pogrešku u drugome, umjesto da vide ponajprije dobro u onom drugom. Onda postoje ljudi, evo čuli smo i kao naši hrvatski branitelji koji su spremni uzeti život drugome, a postoje ljudi koji su spremni dati život za drugoga. Tu ponajprije mislim na naše hrvatske branitelje, ove stradalnike u Pakracu i dečke iz Lučkoga. Dakle, ljudi koji su spremni uzeti život drugome, ali oni koji su spremni braniti toga drugoga. Spomenuo bih sada jednoga čovjeka, on je rođen početkom siječnja, tamo 1894. U mjestu Zdunska Vola u Poljskoj. Utemeljuje vojsku bezgrešne, neizmjerno je volio Blaženu Djevicu Mariju i štovao i 14. kolovoza 1941. u koncentracijskom logoru Auschwitz rekao: nemojte njega, pustite njega, neka živi, evo mene, uzmite mene. Taj čovjek je rekao: nikada se ne bojite previše voljeti Blaženu Djevicu Mariju, ne možete je više voljeti nego što ju je Isus volio. Naravno, pogodili ste sveti Maksimilijan Kolbe, neka nam bude uzor u tome kako u drugome, kako čuvati drugoga, a evo, izložiti ako treba i sebe. A kad sam već spomenuo gospu koji je jako štovao, ajmo još čuti sljedeću pjesmu, prepoznaćete je odmah.

Pula, Pakarac, Kaštela, Osijek, Metković, Zadar. Puno, puno vaših lijepih poruka. Hvala od srca na svemu. Evo neke blagoslove svima vama i svima nama. Današnji blagdan rođenja Blažene Djevice Marije. Mala Gospa, bit će puno misa u svetištima, neke ćemo, dakle nemoguće sve najaviti onim najavama vjerske događanje u 9 sati i koju minutu. Neke ćemo najaviti, neke ne možemo najaviti, dakle puno, puno ih je i Bogu hvala da ih je puno i neka ih je. Pa evo, svima vama koji ćete danas na misno slavlju još jednom, evo, potpora i podrška, i ja ću i mi ćemo na misu nekamo gdje još ne znamo. Ali dobro, gdje god bili, hvala vam još jednom lijepa na vašim lijepim porukama. Posebno će biti u našoj Dalmaciji svečano, ima jedna lipa dalmatinska pisma, sad ćemo je čuti, prepoznat ćete je odmah. Dalmacija, ostani takva kakvu te se spominje u ovoj pjesmi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Premijer Andrej Plenković ponovno je poručio da je voda iz javno vodoopskrbnog sustava u Ličko-senjskoj županiji sigurna za piće. Osvrnuo se i na subotnji prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku.
3: Prosvjed koji je održan u subotu je bio izraz zabrinutosti i straha naših građana. Tu poruku zabrinutosti i naravno želje da svi konzumiramo zdravu vodu itekako razumijemo i ona je ono što smo čuli i u konačnici što već tijela koja su nadležna rade i nastoje osigurati.
2: Oporba naime tvrdi suprotno, navodeći kako je onečišćenje već prodrlo u podzemne vode. Središnji državni ured za Hrvate izvan Hrvatske objavio je javni poziv vrijedan preko 3 milijuna i 300 tisuća eura namijenjen neprofitnim organizacijama i pojedincima.
4: Sredstva su predviđena za projekte očuvanja hrvatskog jezika, kulture, baštine i nacionalnog identiteta, kao i za obrazovnu, znanstvenu, sportsku i gospodarsku suradnju s Hrvatskom. Potpore se dodjeljuju i za socijalne, razvojne i humanitarne projekte. Za pojedini projekt može se dobiti od 800 do 30 tisuća eura. Prijave su otvorene do 7. listopada, a jedan prijavitelj može podnijeti najviše 2 prijave.
2: Najmanje 70 osoba ozlijeđeno je u napadima Hutista koje podržava Iran na Saudijsku Arabiju. Izjavila je tako koalicija u Jemenu predvođena Saudijskom Arabijom, obećavajući odlučan odgovor na najnovije izbijanje neprijateljstva. U posljednjoj eskalaciji sukoba Hutisti su napali civilne i gospodarske subjekte u najvećem svjetskom izvozniku nafte. Blagdan je Male Gospe. Tim povodom zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodi misno slavlje u 18 sati u župi uznesenja Blažene Djevice Marije u zagrebačkom Stenjevcu.
1: Sport.
2: U utakmicama 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa Vardarac dočekuje Hajduk s početkom u 16:30. U preostalom susretu nogometni klub Zagorec iz Krapine dočekuje Istru od 17:30.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Vremenske prilike pod utjecajem su ogranka anticiklone, pa jutro svedro i malo oblačno, dok mjestimične umjerene na oblake ima u dijelu središnje i istočne Hrvatske. Vjetar je većinom slab. Danas će prevladavati sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom. Vjetar će biti slab, ponegdje umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, dok će na istoku biti jugoistočnog vjetra. U većini će krajeva biti vruće uz najvišu dnevnu temperaturu između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Joško Martinec. Do slušanja.
1: Najave vjerskih događaja.
6: Blagdan je rođenja Blažene Djevice Marije. Od brojnih najava izdvajamo. U prasvetištu Gospe od otoka u Solinu svečano misno slavlje u 10 sati predvodit će splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić. Blagdan rođenja Marijina slavi se i na Trsatu. Svečano u Euharistiji u 10 sati predvodit će riječki nadbiskup Mate Uzinić. Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić predvodit će svečanu misu u crkvi Blažene Djevice Marije i svetištu Gospe Babske u Babskoj. Početak je u 17 sati. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodit će svečanu misu u župi uznesenja Blažene Djevice Marije u Stanjevcu u Zagrebu. Misa će početi u 18 sati. Vjernici iz župa Slavonsko-Podravskog arhidžakonata hodočaste u Gospinu svetište u Voćin. Središnju misu u 18:30 predvodit će požeški biskup Ivo Martinović.

0: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija. Sretan ti rođendan.
1: Eto, dame i gospodo, ja ću reći sretan vam rođendan i hvala na svemu što činite za naš radio. Evo, prekrasan dan, imate rođenja, inače rođenje je blažen Djevica Marija, mala gospa, nekima je i krsni dan, da, da, neki su kršteni na današnji dan, neki su rođeni, mnogima imendan, a mnogima i imendan i rođendan. Svima, svima čestitam, svima želim blagosloveno danas i u buduće, ali posebno vama koji ste u sustavu našeg radija, danas vas je na popisu 37. Što novo reći, ništa novo neću reći, u ime dežurne ekipe, u ime kolegice i kolega s HKR-a, u ime svih djelatnica i djelatnika, dakle, slušateljice i slušatelja, sretan vam i blagoslovin rođendan. Hvala vam od srca na svemu. Gospa vas voli, nemojte zaboraviti i vi nju voljeti, a onda kad joj iskažete ljubav, onda tu nešto tamo malo de gospe, malo sredi, riješi kod sina svoga i hoće ona, hoće ona. Dobro, puno uspjeha privatnog i poslovnog ekipi iz Verbuma, iz Splita. Dar za najsretnijih prijatelja, vi ćete pomoći da ga otkrijemo. Dakle, Fabrice Hadžadž o Bogu i životinjama. Što nam pas koji ne ispušta svoj štap, mačka koja nas tajanstveno promatra ili neumorni mrav, mogu, što mogu reći o nama i o Bogu? Poznati francuski pisac i filozof Fabrice Hadžadž na topli i iznimno duhovit način vodi nas kroz priče o životinjama iz Biblije, ali i o našim svakodnevnim kućnim ljubimcima. Ova nas knjiga podsjeća da životinje nisu samo dio prirode, već živi znakovi koji nas uče dobroti, jednostavnosti i radosti života. Izvrstan i pitak tekst koji će vam otvoriti oči za ljepota, za ljepote svijeta oko nas. Hvala Verbumu. A neko od vas koji ste na liniji, ko se javi, dobit će knjigu Fabiola Garca, Princeza neba. To je maštovita slikovnica Disneyjeve ilustratorice Fabiole Garce, koja donosi životne priče šest svetaca katoličke crkve, svete Ivane Arške, svete Jozefine Bakite, svete Kateri Tetakvite, svete Narcisa od Isusa, svete Lucije i Zenmej i svete Terezije iz Lizija male Terezije. Dobro, ajmo mi sad vidjeti koliko smo dobili. 01460-99988, telefon je tu, halo. Paljeni su si Marija, dobar dan, dobrodošli.
2: Navijeke, navijeke.
1: Kako je vaše ime?
2: Dobro. Danica Pastuović. Danica Pastuović.
1: Danice, dobrodošli, a odakle zovete?
2: Iz Zadra, iz Zadra.
1: A Danica iz Zadra, pa dobrodošli Danice. Da. Kako je u lijepom Zadru, dragom Zadru?
2: Pa evo, lijepo je uprođeno, išao sam u Hrvatsku, ali sve u redu, hvala dragom Bogu i gospi moje.
1: Kamo ste išli? Dragoj. Kamo ste išli?
2: Ma, Krvavić samo. Kod doktora samo. Evo, sad dođe kući, ali znam da je mala gospa i sad, bio kad je bio festival mladi, ja toliko želju imala, imam protezu. Tri put stavljeno, jer mi vjeruje da je moja kolegica došla iz Trebinjeta selo kod Međugorja po mene i vratila me nazad, 4 dana sam kod nje bila.
1: Bravo za prijateljicu.
2: Popila sam se na ono brdo pomalo sa njom i njene sin vodio, gdje su ono bili poškrabali, znate, gospu našu.
1: Da. Bravo
2: tako
1: za
2: da
1: dobre.
2: Drago da mi se ispunila želja.
1: Bravo za dobre kažem. Ljude koji su vam pomogli. Bravo, no. Danice, za dobre ljude. Kolovare, još su u Zadru, jesu. Punta Bajlo još uvijek je tamo. Četiri kantuna su još uvijek tamo, jesu.
2: Sve.
1: I 5 bunara isto jesu, i 3 bunara.
2: Je. To ma neka. Sve, ja sam iz Nina, Vine, Steta.
1: A iz Nina ste vi?
2: A ona, grade Nine, 9 puta ste slomili zlati ploča, ona
1: aha,
2: je što dolazili, ljude nisu slomiti mogli. Tu pismu uvijek slušam. Od Ine Stepka. Grbić. Vaše suradnice.
1: Sa malo, Danice, tražim pjesmu, pa vam se zato ne javljam. Sad sam se sjetio neka, da. Od... pronađoh. E sad ajde naš jedni veliki pozdrav i vama Danice, ajmo sad mi čuti. Dakle, tko je autor knjige o Bogu i životinjama u kojoj na duhovit način učimo o dobroti i radosti života kroz životinski svijet?
2: A znam ovu Đađ za ove drugu knjigu za prvu nisam dobro uspio čuti, sam upravo stigla od doktora.
1: Javila se nama naša odmah, Danica.
2: Jel
1: Fabrice Hadžađ?
2: Da, Fabrice Hadžađ.
1: Eto, zna
2: da,
1: sve, ovo. Zna sve Danica iz Nina.
2: Ma znam, hvala dragom Bogu.
1: Dobro, Danica, uvijek, draga.
2: Ja molim Bogu i zazivam moje srce, Isuse srce Marino. To je moj sveti, sveti Ante, uzor čistoče cijeloga svijeta. Sveti
1: bravo, čisti. Bravo. I stalno ih tražite nešto?
2: Uvijek, samrćem Bože, daj mi snage da mogu izdržati moje boli nositi i ništa drugo i da ljudi budu dobri da. I da bude u svijetu mir i da ne ubijaju naše širom svijeta misionare što radu, jer pošto ja imam kunstvo tamo kod fra Ilije Barešića, onda kad je prepovjedao Svete Stošije kako ih ubijaju i nestanu u šumi. Ne mogu vjerovati, a oni
1: dobro,
2: idu njima pomagati.
1: Dobro, Danica, draga, ajmo mi ovako, recite mi broj od 1 do 1
2: evo
1: do 37.
2: Neka bude mala gospa, 8. 9.
1: Broj 8, broj 8. Ajmo vidjeti, broj 8. Ko je dobio broj 8? Joško. Jedan Joško, prijatelj HKR-a, danas je dobio broj 8 i on dobiva Verbumovu knjigu. Ajmo mi sad, vi ostanete na telefonskoj liniji, samo da ja kažem što još mogu pronaći u Verbumu i da kažem hvala onima koji pomažu studentima u potrebi, pa ću ja uzeti vaše onda podatke. Može, Danice?
2: Nema problema.
1: Može, evo, ostanete na liniji, čuvajte se, bog. Evo tako, hvala našoj Danici, vama koji pomažete rad Hrvatskog katoličkog radija. Sad će krenuti Grad svih Hrvata, Vedran Ivčić što pjeva, a Verbumu posebno hvala. Bjesovi, monumentalno remek djelo Dostojevski, bravo, i jedan od najproročanskijih romana svjetske književnosti, potresna duhovna anatomija modernoga doba, beskompromisno razotkriva mračne ponore ljudske duše, zamke razornih ideologija te potrebu za vječnim moralnim uporištima. Roman čuvenog ruskog klasičara dostupan je u svim knjižarama Verbuma i na web knjižari verbum.hr. Hvala svima koji pomožete rad Hrvatskog katoličkog radija. Nazovite nas na 015635096, postanite naši prijatelji ili nam pišete na prijatelj@hkm.hr. A hvala i vama koji pomažete studente slabijega imovinskog stanja. Dakle, u prvim danima rujna zabilježili smo uplatu u iznosu od 264,64 €. Hvala prijateljima koji su uplatili za naše stipendiste, a sve dodatne informacije dobijete na broj 01460999 ili 015635096. Uz HKR ostanite i dalje. Hvala svima, sretno i blagoslovljeno.
0: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
2: Volim slušat naš dragi Hrvatski katolički radio.
3: Ono li znači prijateljstvo?
2: Uvijek vele, joj kako lepo svira. Ja velim pa upali si katolički radio.
3: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
4: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: I na početku hvaljen Isus i Marija. A blagdan je Male Gospe. Svečano je i u prasvetištu Gospe od otoka u Solinu, gdje je u ovim trenucima počela Euharistija i predvodi je splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić. Na uočnicu blagdana rođenja Blažene Djevice Marije u svetištu Vepric, gdje je isto nadbiskup sinoć predvodio misu, hodočastili su vjernici iz svih krajeva Dalmacije, a koncelebriralo je više od 40 svećenika.
3: Nadbiskup Križić je u propovjedi podsjetio da crkva rijetko slavi nečiji rođendan. Marijino rođenje, premda neprimjetno za tadašnji svijet, označilo je početak ispunjenja Božjih obećanja, a ako se slavi Marijino rođenje jer se u njemu prepoznaje poseban Božji plan, onda se treba radovati rođenju svakog djeteta, jer svako dijete ima u sebi neki Božji plan, poručio je i Malu Gospu nazvao blagdanom tihe, ali snažne nade. U rođenju jedne naizgled neprimjetne djevojčice započelo je novo poglavlje povijesti spasenja, a u rođenju svakoga djeteta Bog čovjeku ponovno poručuje: još vjerujem u čovjeka. Nakon mise održana je tradicionalna procesija oko svetišta i završila je pred Gospinom špiljom. Mise su u Vepricu još u 11 i 18 sati, a molitva krunice pred špiljom je na večeru u 21 sat.
2: Blagdansku misu na Trsatu u svetištu Gospe od milosti također od 10 sati predvodi riječki nadbiskup Mate Uzinić, a poslije podne u 17 sati đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić u svetištu Gospe Babske i zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša s početkom u 18 sati u župi uznesenja Blažene Djevice Marije u Stenjevcu u Zagrebu. Evo jednog naglaska iz jutarnje mise u svetištu Gospe Sinjske, gdje je predvoditelj fra Eugen Poljak, ispovjednik u samostanu, poručio da nas ovaj blagdan isto tako podsjeća da je Marija po Božjoj milosti, Božjoj naklonosti izabrana za majku Sina Božjega.
4: I upravo zbog toga izabranja Bog ju je obdario posebno milosti. Osposobio ju je da bude pobjednica nad grijehom i sigurno to je djelo Božje. I braćo i sestre, kada govorimo o Marijinoj veličini, potrebno je uočiti da sva njezina veličina upravo jest u tome što je ona majka Sina Božjega, što je ona neodvojiva od svoga Sina.
2: Svečanom misom na središnjem gradskom trgu u Križevcima svečano je jučer proslavljena svetkovina svetog Marka Križevčanina, zaštitnika Bjelovarsko-križevačke biskupije i grada. Misa je počela procesijom od konkatedrale i pronijet je relikvijar s moćima sveca. Predvoditelj, nadbiskup Nikolaj Terović, koji je prvi put došao u Križevce, rekao je da primjer vjernosti Marka Križevčanina Bogu i crkvi podsjeća na primjer blaženog Alojzija Stepinca, koji je također zbog vjernosti Bogu i crkvi podnio mučeništvo. Takvi primjeri, poručio je, postaju svjetlo u tami mržnje i nasilja. Potaknuo je vjernike da se ojačani snagom Duha Svetoga pridruže mučenicima u duhu ljubavi prema Bogu i bližnjima, uključujući i neprijatelje, kako bi na taj način doprinijeli stvaranju boljega i pravednijega svijeta. U biskupskom ordinarijatu Gospiću održana je rujanska svećenička rekolekcija pod predsjedanjem gospičko-senskog biskupa Marka Mede, a potom i sjednica prezbiterskog vijeća. Središnji dio susreta bilo je predstavljanje prve enciklike pape Lava XIV. Magnifica Humanitas. O njoj je govorio župnik Josip Dola, dr. Željko Blagus. Na sjednici prezbiterskog vijeća pak razmatran je povrat u vlasništvo gospičko-senske biskupije kuće u Gajnicama 2. Ona predstavlja zamjensku nekretninu za zgradu Ožegovićijanuma u Senju. Biskupija se naime odrekla te zgrade u korist Veteranskog centra hrvatskih branitelja. Pozornost je posvećena i obilježavanju Dana hrvatskih mučenika, koji će biti 12. rujna na Udbini.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Urednika Ante Novaka podsjećam da smo zajedno i u 16 sati.

Dobrodošli u Glazbomat. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomat svira kako vi želite. Svaki dan u 10.15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.

Beethoven, Morrison, evo u 10 sati i 17 minuta. Krećemo s ispunjavanjem vaših glazbenih želja, to je skrećemo. Evo, dakle, ja kasnim, ali zaista puno. Razvrstati, a jednu sam pjesmu dugo tražio, ne, nemamo je. A ovako kaže, prva poruka. Dakle, jednoj dami koja je prijateljica Hrvatskog katoličkog radija, njena kćer Mirna piše da tvoj pogled seže iznad svoga zemaljskoga, ovoga zemaljskoga, s pogledom u nebo, radost na srca, da budeš svjetlo svima oko tebe, Boži blagoslov, najboljoj mami želi kćer Mirna. Draga Mirna, nemamo tu pjesmu, ne, ne, sigurno ne, ali ćemo za mamu, mislim da će se mami svidjeti i Đurđica Barlović i majčene oči, sretan joj i blagosloven rođendan. Vašoj mami, e sad, našoj noni želimo sretan 71. rođendan. Neka ti svaki novi dan donese zdravlje, sreće, mira u duši i srcu. E sad, bit će... Da na taraci odjekuju zajednički osmjesi i da stvaramo još puno lijepih uspomena. Bravo! Veronika i Bruno Krajica će pjevati, sve će biti dobro. Drago je da oni želimo sreta i mi sretan 71. rođendan. Madama sad ulazi u najljepše godine. Nakon toga jednom Šimunu, ne čitamo prezime. Šimunu, sretan 11. rođendan od dida i bake. Biće to Tomislav Bralić i Intrade, sretan rođendan. Prve tri vaše glazbene želje.

0: Dobrodošli u Glazbomat.
1: Dobro, ajmo dalje po vašem. Poslije 11 po našem opet. Danas slavimo rođenje blažene djevice Marije, piše u jednoj poruci malu gospu. Tim povodom upućujem glazbenu želju Mary Did You Know, Kenny Rogers, bravo. Neka nas ova pjesma izvan svoga uobičajenog božićnog okvira danas podsjeti na Marijinu poniznost, majčinsku ljubav i njezinu veliku sudbinu koja je započela upravo na današnji blagdan. Naša slušateljica vjerna Magdalena, dakle Mary Did You Know, Kenny Rogers i Mario, jesi li znala, hvala lijepa. Bilo ga je u prošlom sadu njegova lady, ali Kenny Rogers uvijek kod mene može proći. No prije toga ćemo čuti želju slušateljice Stanke. Kaže, ako može, miruj, miruj srce moje, Jacques Houdek, može. Stanka nam piše, kaže, ne može mene obični nestanak struje spriječiti da slušam HKR dok je tu dobri stari tranzistor na baterije. Kad ste Stanka napisali tranzistor na baterije, sjećao sam se iz svoga obiteljskog doma u Slatini mojoj kad smo slušali ploče pa stavljali one dinare, što je ono bilo kad je ploča preskakala. Neka stari dobri tranzistora, dakle, Mary Did You Know, prije toga ćemo čuti Žaka Houdeka, miroj, miroj srce moje, a prije svega ćemo čuti jedna vjerna slušateljica HKR, Marinela iz Umaga. Pozdravlja sve djelatnike Hrvatskog katoličkog radija, pozdravlja ih puno, želim sretan blagdan i kaže nešto po mojoj želji. A kad čujem da neko iz Umaga, Poreča, Pazina, Malog Maja, Veloga Maja, Rovinja, Pule, ja odmah, jedna od prvih pjesama koja mi padne na pamet je i ova sljedeća. Draga Marinela, hvala puno.

Kenny Rogers i Mario, jeste li znala, prepjevi su i u Hrvatskoj, dakle, napravljeni su i kod nas na hrvatskom jeziku, prelijepa pjesma. Volim Kenny Rogersa i volim pogotovo tu pjesmu Magdalena. Hvala puno na odabiru, dakle, na traženju te glazbene želje. Sebi kažem i onima, znao sam ta reči u programu našeg radija, kad pomislimo da nam je teško, onda se sjetimo Gospe koja je podno križa držala u krilu izmrcvareno krvavo tijelo svoga sina. Pa kako je njoj bilo? A mi ponekad mi se čini i zajaučemo za svaku sitnicu. Eto, krivo me pogledao, ajmo nek cijeli Facebook zna. Šalim se, ali tako nekako bude. Dobro, ajmo mi vedro i veselo i pozitivno. Ovako, šta sad ide? Anđelka, draga Anđelka, čestitamo. Anđelka piše, na današnji dan prije 42 godine moj suprug i ja povezani smo zajedno svetom kršćanskom obredu. Proživjeli smo zajedno sve ove godine, neka nas Božje milosrđe i ljubav prate i dalje u našem zajedničkom životu. I ja to želim, draga Anđelka, Bogu

Hvala da si tu, Đani Stipaničev. Čestitam, čestitam. Onda ćemo čuti, dakle, nakon Đanija Stipaničeva, Toni Cetinski, unuku Benediktu Josipu, sretan rođendan. Koji je rođendan, jel mi pobjeglo? Dobro, neka maleno me ovaj sretan rođendan. Pjesma je Tonija Cetinskog, nisam je znao pronaći, ali imam ja najbolju asistenticu na svijetu, pa je najbolja asistentica na svijetu pronašla pjesmu. Znaje da biću tu, Toni Cetinski, malenom sretan imendan, ne, rođendan, i jedna nepotpisana pjesma, vjerujte, Želja, ali ne mogu odbiti, kaže, novi fosili i obriši suze generacija, kako to odbiti? Još tri vaše glazbene želje do vijesti u 11 sati. Ostanite uz nas.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Premijer Andrej Plenković ponovno je poručio da je voda iz javnog vodoopskrbnog sustava u Ličko-senjskoj županiji sigurna za piće. Osvrnuo se i na subotnji prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku.
3: Prosvjed koji je održan u subotu je bio izraz zabrinutosti i straha naših građana. Tu poruku zabrinutosti i naravno želje da svi konzumiramo zdravu vodu itekako razumijemo i ona je ono što smo čuli i u konačnici što već tijela koja su nadležna rade i nastoje osigurati.
2: Oporba naime tvrdi suprotno, navodeći kako je onečišćenje već prodrlo u podzemne vode. A kako se afera oko opasnog otpada u Gospiću odrazila na vladu i političku situaciju u zemlji, komentirao je u HRT-ovoj emisiji U mreži prvog politički analitičar Krešimir Macan.
4: Ako pričamo komunikacijski, mene zanima da zašto je toliko mjeseci niko nije reagirao, tim više što je pokrenuta istraga, znači neko je uhapšen oko toga. Glavni državni inspektor nije smijenjen zbog toga, ali se povezuje sa ovim nepravilnostima. I onda u principu vi imate apele iz Gospića ili iz nekih drugih mjesta i vi ne reagirate. Dakle, to me jako čudi da je i dovelo do ove eskalacije. Dakle, ne reagiranje, krivo reagiranje kad je eskaliralo, je dovelo do toga da je došlo znači preko 20.000 ljudi na trg i poručilo da je ovakav, ajmo reći, nekontrolirani uvoz otpada, opasnog otpada i zagađivanje Hrvatske ravno izdaji.
2: Subotnji prosvjed u emisiji je komentirao politolog Jakov Žižić.
5: Mislim da je kod jednog dijela društvenih dionika bio taj jedan strah koji se pojavio, da će ovo biti skup koji će biti onako politiziran, da će biti jako polarizirajući, da će dovesti opet do nekakvih unutarnjih političkih i društvenih sukoba. Jednostavno vidimo da i vlada vrlo jasno priznaje legitimnost zabrinutosti građana Gospića.
2: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa izjavili su kako službena potpora i nazočnost visokih srbijanskih dužnosnika na pogrebu osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića pokazuju neuspjeh u suočavanju s mračnim poglavljem nedavne europske povijesti. Premijer Andrej Plenković dan ranije komentirao je blagu reakciju Europske komisije. 7 općina i gradova s područja Gorskog Kotara dobilo je ugovore vrijedne oko 4,5 miliona eura koje je osiguralo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Riječ je o sredstvima kojima će jedinice lokalne samouprave urediti prometnice, trgove, sportske i društvene objekte. Ugovori će se realizirati do 2028. godine. Grad Zagreb pokreće projekt sufinanciranja dioptrijskih naočala za djecu iz obitelji slabijeg socioekonomskog statusa. Korisnici mlađi od 18 godina moći će za kupnju naočala dobiti do 40 eura potpore.
1: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Danas će prevladavati sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom. Vjetar će biti slab, ponegdje umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, dok će na istoku biti jugoistočnog vjetra. U većini će krajeva biti vruće uz najvišu dnevnu temperaturu između 30 i 35 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je i čitao Joško Martinec. Do slušanja.

Eto, puno naših svetišta, puno je ova zemlja Hrvatska dobila na daru dobrog Boga i Gospe svetišta gospinih, pa neka ne budu ispunjena, neka budu sve, neka ne budu prazna, htjedoh reći, neka budu sve popunjenija, sve popunjenija. Evo, za koji dan iz Zagrebačko hodočašće će biti u Mariju Bistricu. Dobro, imamo kamo otići. I opet podsjećam onu prekrasnu misao blago pokojnog kardinala, voljenog kardinala Franje Kuharića. Marijanska svetišta su lječilišta duša, svima nama treba to, jel tako, ponekad otići u to lječilište. Dobro, to je to, kolega Filipe Čimović je ovdje, on je s vama posle 12 sati, s vama Filipe Čimović. Još reći hvala dežurnoj ekipi, Mihael Bosak, tehnička potpora, glazbi pripremi Adrian Vinković, to je bilo moje male pomoći. Osjeti se da smo bili jedan, ja mislim, lijepi duo što se glazbe tiče. Joško Martinec, vijesti, Ante Novak, vijesti iz života crkve. Ja sam Domagoj Pejić, sve vas pozdravljam, pozivam. Mislim da ćemo se sutra čuti posle podne, posle 12 sati. Čega se imamo bojati, znajući da nas Marija ljubi i poznaje naše slabosti, kakve li radosti za nas kad pomislimo da je ona naša majka, ona je više majka nego kraljica. Reče to sveta mala Terezija, hvala joj najljepša, i ona tim lijepim mislima. Prelijepo. Dakle, majku imamo ovozemaljsku, a imamo nebesku majku koja nas neizmjerno voli. Domagoj Pejić sam ja, stojite dobro, ne bojte se nikoga i ničega. Do slušanja, vjerujem, sutra poslije podne.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Premijer Andrej Plenković ponovno poručuje da je voda u Ličko-senjskoj županiji sigurna za piće. Oporba tvrdi suprotno. Vodstvo Europske unije oglasilo se nakon prozivki zbog šutnje o sprovodu ratnog zločinca Ratka Mladića. Snimke sprovoda ocijenili šokantnima. Hrvatske vode obilježile 150 godina organiziranog upravljanja. Rusija napala Kijev nakon stanke zbog posjeta američkih izaslanika, dvoje poginulih. Makarska među 6 gradova s pozitivnim prirodnim prirastom. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, opširnije u vijestima u 13 sati.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Mateja Štibuhar. U nastavku dana sunčano i vruće, u slab, ponegdje umjeren južni i jugozapadni vjetar, na Jadranu i sjeverozapadnim, dok će na istoku biti jugoistočnog vjetra. Najviša dnevna temperatura između 30 i 35 stupnjeva.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Anđeo Gospodnji navijesti o Mariji.
2: I ona je začela po Duhu Svetom.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Evo službenice Gospodnje.
2: Neka mi bude po riječi tvoje.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: I riječ je tijelom postala
2: i prebivala među nama.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
2: da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
0: Pomolimo se. Milost svoju molimo te, Gospodine, uli u duše naše, da mi koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, po muci njegovoj i križu, k slavi uskrsnuća, privedeni budemo, po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: Svim vjernim mrtvima, pokoj vječni daruj, Gospodine.
2: I svjetlost vječna svjetla njima.
0: Počivali u miru Božjem.
1: Amen.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
3: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
4: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

0: Slušate nas.
1: Provodite dane uz nas.
0: Postanite naš prijatelj i pomozite nam širiti radost i ljubav.
1: Hvala vam.
0: Vaš HKR.

0: S vama HKR.
1: I danas s vama, odnosno još uvijek u ljetnom rasporedu, tako će biti do 21. ovog mjeseca. No idemo s onim što nam slijedi. Okosnica današnjeg putovanja kroz prošlost je blagdan Male Gospe, rođendan blažene Djevice Marije. A prvo objašnjenje babljeg ljeta, javila nam se Rozalija iz Donje Stubice. Hvala Rozalijo. Piše da se bablje ljeto tako zove jer je mnoge generacije paučina u toplu jesen na vjetru podsjećala na srebrne niti, odnosno sivu kosu starih baka. Evo, nešto novo sam i ja naučio, zato je taj vremenski period nazvan bablje ljeto. Hvala na inspiraciji, Rozalijo. Pozdrav Donjoj Stubici, a o inspiraciji će nam pjevati i Ksenija Erker.

0: Radio.
1: Radio. Radio. Za dobre ljude.
2: Povijest je učiteljica života.
3: Stepinac je bio hrvatski rodolj.
4: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
5: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
2: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
6: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
7: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
8: Ja ću se mnogo moliti za vas.
9: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
2: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo. Crkva danas slavi rođenje Blažene Djevice Marije, Malu Gospu. 1991. u Makedoniji je održan referendum na kojem je izglasana nezavisnost te zemlje od Jugoslavije.
2: Vremeplov.
1: Crkva danas slavi rođenje Blažene Djevice Marije, a u puku se taj blagdan češće naziva Mala Gospa. Blagdan potječe iz Jeruzalema, gdje se na današnji dan slavio još u 5. stoljeću. Tamo je podignuta velebna bazilika posvećena Majci Božjoj, a povijest bazilike nastavlja se na crkvu Svete Ane. U 7. stoljeću ovaj je blagdan prenesen s istoka u Rim, a u srednjem vijeku brzo se proširio diljem crkve. Drugi Vatikanski sabor nas poučava: s Marijom, uzvišenom kćeri Sionskom, poslije dugog čekanja obećanja, ispunjaju se vremena i ustanovljuje se nova ekonomija spasenja, kada je Sin Božji od nje uzeo ljudsku narav, da o tajstvima svoga tijela oslobodi čovjeka od grijeha. Uz Malu Gospu veže se ime Marija, a postoji 60 tumačenja značenja tog imena. Inače, ime Marija stoljećima je bilo rijetkost. U prvim stoljećima kršćanstva vjernici ovo ime nisu davali djeci iz poštovanja prema Isusovoj majci. U srednjem vijeku, kada su nastajale i mnoge marijanske pobožnosti, ime se davalo osobama kraljevskog i plemičkog staleža. Tek od 15. stoljeća ime se proširilo u svim društvenim slojevima. 1991. održan je u Makedoniji referendum na kojem više od 96% glasača izabire nezavisnost te zemlje od Jugoslavije. Zanimljivo je da je referendumsko pitanje ostavilo mogućnost kasnijeg ponovnog ulaska u tu državu. Tadašnji predsjednik Republike Makedonije Kiro Gligorov čestitao je te večeri svojim sugrađanima na nezavisnoj i suverenoj državi. Problem se javio zbog grčkog prigovora na korištenje imena Makedonija. Naime, u Grčkoj postoji regija Makedonija na sjeveru zemlje. To je površinom najveća od svih grčkih regija, a u njoj živi čak oko 2.400.000 stanovnika, što je više nego u nezavisnoj republici Sjevernoj Makedoniji. Razdruživanje od SFRJ proteklo je mirno, a napetosti je bilo između Makedonaca i Albanaca, koji čine oko četvrtinu stanovništva, što je 2001. dovelo do oružanog sukoba. Sukob je okončan uz posredovanje NATO saveza. U Republici Sjevernoj Makedoniji na državnoj razini u službenoj su uporabi dva jezika, makedonski i albanski.
2: Vremeplov.
1: I za kraj emisije izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 70. godine rimske legije su razorile Jeruzalem, a hram je zapaljen. Taj događaj Židovi i danas obilježavaju kao dan žalosti. 1941. započela je opsada Leningrada, koja će trajati gotovo 900 dana i uzeti više od 1,5 milijuna ljudskih života. 2006. preminuo je legendarni hrvatski glumac Josip Genda, dobitnik više nagrada za svoj umjetnički rad. I s ovim informacijama završavamo Vremeplov. Tonska realizacija Eva Leš, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
2: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

12.40, vrijeme je za pregled problema na našim cestama. Požar je na vozilu na autocesti A3 Pregana Lipovac na 25. kilometru, to je između čvora Lučko i čvora Buzin na kolniku u smjeru Lipovca. Za sad se promet vodi po dvije trake, 80 km na sat. Na zagrebačkoj obilaznici između čvora Lučko i Zagreb Zapad u oba smjera velike su gužve, te na jadranskoj magistrali u Solinu, Splitu i Stobreč.

0: Ovo je
1: Dobar radio.
2: A odgovorni da dobro bude i ovo poslije podne su Ana Šoštarić, nju sam već najavio kao glazbena urednica za ovo poslije podne. Na vijestima će biti kolege Ivo Lovrić i Lana Popovčić. Vijesti života crkve priprema Ante Novak. Ja sam Filip Ćimović, tehnička podrška za ovo poslije podne Nikola Kajmar. Vidjet ćemo s prvim vijestima poslije podne što nam sve dolazi. Imali smo komentar na Ursula von der Leyen, predsjednica Europske komisije, predsjednika Europskog vijeća Antonija Costa o izjavi kao službene potpori i nazočnosti visokih srbijanskih dužnosnika na pogrebu osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Vidjeli smo, nastavlja se ona tema opasnog otpada u Gospiću, kako se to odražava na vladu i općenitu političku situaciju u zemlji i onaj komentar premijera Andreja Plenkovića da je voda iz javnog vodovoda u Ličko-senjskoj županiji sigurna za piće. Više informacija Ivo Lovrić od 13.00. Stranica dnevnika Divlje jagode u nastavku. Uživajte.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković poručio je kako je slučaj otpada u Gospiću prilika da država izvuče pouku. Na obilježavanju 150. obljetnice organiziranog upravljanja vodama u Hrvatskoj, Plenković je rekao da oni koji su odgovorni trebaju biti kažnjeni, te da će vlada u najkraćem roku sanirati štetu i pobrinuti se da se to što se dogodilo u Gospiću više ne ponovi.
3: Gospić je i prilika da država izvuče određenu pouku. Naime, dobar sustav je onaj koji uči iz vlastitih pogrešaka ili slabosti i ispravlja ih i unapređuje taj isti sustav.
2: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić najavio je skoru objavu još triju izvješća povezanih s istragom nezakonitog odlaganja otpada na području Gospića i Varaždina. Blagdan je rođenja Blažene Djevice Marije, Mala Gospa. Hodočasnici se okupljaju u brojnim hrvatskim marijanskim svetištima. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodit će svečanu misu za Blagdan Male Gospe u 18 sati u župi uznesenja Blažene Djevice Marije u Stenjevcu u Zagrebu. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa poručili su da službena potpora i nazočnost visokih srbijanskih dužnosnika na pogrebu osuđenika za ratne zločine Ratka Mladića pokazuju neuspjeh u suočavanju s mračnim poglavljem nedavne europske povijesti. Mladić, koji je umro u zatvoru izdržavajući doživotnu kaznu, pokopan je jučer u Beogradu uz crkvene obrede i vojne počasti, a među tisućama ljudi u pogrebnoj povorci bili su i ministri srbijanske vlade i dužnosnici Republike Srpske. Von der Leyen i Costa rekli su da su slike s Mladićevog pogreba šokantne. Odavanje počasti Mladiću osudili su i visoki hrvatski dužnosnici. Mađarska protjeruje 10 ruskih diplomata za koje tvrdi da su bili uključeni u aktivnosti neprihvatljive za diplomate prema Bečkoj konvenciji, priopćila je ministrica vanjskih poslova Anita Orban. Mađarska šefica diplomacije nije otkrila o kakvim je aktivnostima riječ, a rusko ministarstvo vanjskih poslova najavilo je da će odgovor Moskve biti vrlo oštar i bolan za Budimpeštu. Rusija je rano jutros zasula Kijev dronovima i projektilima, nastavivši zračne napade nakon kratke stanke zbog posjete američkih mirovnih pregovarača. U napadima su poginule dvije osobe dok su diljem ukrajinske prijestolnice izbili požari. Istodobno u Rusiji su ukrajinski dronovi oštetili civilnu infrastrukturu i ozlijedili više ljudi u Saratovu na rijeci Volgi.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Mateja Štibuhar. U nastavku dana sunčano i vruće u slab, ponegdje umjeren južni i jugozapadni vjetar, na Jadranu i sjeverozapadnim, dok će na istoku biti jugoistočnog vjetra. Najviša dnevna temperatura između 30 i 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti u radiju čitao Ivo Lovrić. Ostanite u AKR-u.

0: Hrvatski katolički radio.
1: Rasplesali smo se, mrzu ćemo usporiti i vidjeti imamo li snage za ovo poslijepodne. Svima koji se vraćate s posla, neki sretan povratak, sretan i blagoslovljen tek. Ako ćete biti u društvu dobrih ljudi, onda ste još sretniji. Ako nećete biti u društvu dobrih ljudi, onda budite uz HKR, kako taj stupanj sreće ne bi opao. Sad smo na onoj temi koju sam najavio prije sat vremena. Uz bablje ljeto pitao sam vas postoje li neke izreke narodne vezane uz današnji blagdan Male Gospe. Pokazali ste se, hvala lijepa, ide Tihani, zatim Josipu, Marijani, Luci i javila nam se Nikolina. Evo vas šestero divnih ljudi. Poslali ste nam nekoliko izreka, pročitat ću tri, više manje se ponavljaju. Prva je, kažete, najpoznatija vremenska izreka u Hrvatskoj, odnosno rekao bi meteorološka iz ovog konteksta, koja označava kraj ovih ljetnih vrućina, a to je Gospa mala, jesen prava. Navodno je Slavonija vrlo jaka s ovom izrekom. Zatim Velika Gospa, velika glava, mala Gospa, mala glava, dakle od kolovoza, 15. kolovoza do 8. dana rujna. Stara izreka koja je zabilježena i u zapisima muzeja i galerija Konavala, a odnosi se na jadransku tradiciju ulova ribe i pripreme hrane. Dakle, velika glava označava obilje, velike komade ribe, plodove u kolovozu, dok rujan i dolazak jeseni označavaju manji ulov i smanjuju se plodovi, zato mala glava. Treće što smo dobili je Sveti Roko skuplja, mala Gospa rastjeruje lastavice. U pučkom vjerovanju ptice selice se oko sredine kolovoza, dakle oko Svetog Roka, počinju okupljati, a točno na Malu Gospu, odnosno na Malu Gospu, idu ča. Putuju k jugu, dakle tamo gdje je njihovo zimsko putovanje u toplije krajeve, a vraćaju ih blagovijest 25. ožujka. Evo, sve to povezano s našom Marijom, s našom majkom. I upravo u ovom trenutku stigla još jedna poruka, imam vremena za pročitati. Piše nam Stjepan, u mojem kraju Mala Gospa označava završetak teških poljskih radova, krumpir smo pobrali, sad smo i grožđe pobrali, uskoro ćemo peći rakiju, raditi vino. Dakle, početak sezone jesenskih vjenčanja, završetak sezone teških poljskih radova. Ovo ima smisla uzeći u obzir da u sljedeća dva tjedna i ja imam dva vjenčanja. Dakle, ako se neko sprema zaprositi djevojku ili sklopiti brak, vjenčati se, mislim da je ovo dobar blagdan i dobar je ovaj jesenski period pred nama. Hvala vam na ovim izrazima narodne mudrosti, nešto smo i naučili. Imam nešto vezano uz lastavicu, sad sam se sjetio, no poneprije nekoliko pjesama posvećenih upravo našoj majci i svima vama.

0: Slušate Hrvatski katolički radio. S vama je Filip Pećimović.
1: Ostao sam dužan još nekoliko komentara vezanih uz lastavice. Biblija ih spominje kao i vrapce koji imaju zavidno mjesto za gniježdženje. Dakle, i lastavice i vrapci svoja su gnijezda izgradili na Gospodinovu oltaru u samoj Božjoj prisutnosti i u hramu. Iako su vrapci često simbol bezvrijednosti, a lastavice onog što nemirno leti uokolo, ipak Bog brine za njih oboje. I to je velika poruka danas svima nama na Malu Gospu, dok bi većina ljudi srušila gnijezda ptica, koje se gnijezde jer tada rade veliki nered. Na temelju psalma 84. vidimo kako je pticama bilo dopušteno da se nesmetano gnijezde u hramu. I vrabac sebi log nalazi i lastavica gnjezdašce gdje će položiti mlade, kaže psalam, a ja žrtvenike tvoje, Jahve, nad vojskama, kralju moj i Bože moj. Stoga pitanje, hoćemo li se onda poslužiti primjerom ovih ptica je danas odlučiti nastaniti u domu Gospodnjem, neovisno o tome što nama misle kolege, što misle prijatelji, što misle neprijatelji, što misle obitelj. Mislim da bismo doista trebali

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković poručio je kako je slučaj otpada u Gospiću prilika da država izvuče pouku. Na obilježavanju 150. obljetnice organiziranog upravljanja vodama u Hrvatskoj, Plenković je rekao da oni koji su odgovorni trebaju biti kažnjeni te da će vlada u najkraćem roku sanirati štetu i pobrinuti se da se to što se dogodilo u Gospiću više ne ponovi.
3: Gospić je i prilika da država izvuče određenu pouku. Naime, dobar sustav je onaj koji uči iz vlastitih pogrešaka ili slabosti i ispravlja ih i unapređuje taj isti sustav.
2: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić najavio je skoru objavu još triju izvješća povezanih s istragom nezakonitog odlaganja otpada na području Gospića i Varaždina. Hrvatska demokratska zajednica objavila je kako se pokušava utvrditi postoji li u Hrvatskoj grad ili općina spremna prihvatiti izgradnju spalionice opasnog otpada. Blagdan je rođenja Blažene Djevice Marije, Mala Gospa. Hodočasnici se okupljaju u brojnim hrvatskim marijanskim svetištima. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodit će svečanu misu za Blagdan Male Gospe u 18 sati u župi uznesenja Blažene Djevice Marije u Stenjevcu u Zagrebu. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković izjavio je da revizija povijesti, huškačka propaganda i naoružavanje pokazuju da Srbija želi vratiti politiku iz 90. godina prošlog stoljeća. Stoga je potrebno biti spreman na sve vrste odgovora, smatra Jandroković. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa poručili su da službena potpora i nazočnost visokih srbijanskih dužnosnika na pogrebu osuđenika za ratne zločine Ratka Mladića pokazuju neuspjeh u suočavanju s mračnim poglavljem nedavne europske povijesti. Mladić je pokopan jučer u Beogradu uz crkvene obrede i vojne počasti, a među tisućama ljudi u pogrebnoj povorci bili su i ministri srbijanske vlade i dužnosnici Republike Srpske. Von der Leyen i Costa rekli su da su slike s Mladićevog pogreba šokantne. Mađarska protjeruje 10 ruskih diplomata za koje tvrdi da su bili uključeni u aktivnosti neprihvatljive za diplomate prema Bečkoj konvenciji, priopćila je ministrica vanjskih poslova Anita Orban. Mađarska šefica diplomacije nije otkrila o kakvim je aktivnostima riječ, a Rusko ministarstvo vanjskih poslova najavilo je da će odgovor Moskve biti vrlo oštar i bolan za Budimpeštu.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Mateja Štibuhar. U nastavku dana sunčano i vruće u slab, ponegdje umjeren južni i jugozapadni vjetar, na Jadranu i sjeverozapadnim, dok će na istoku biti jugoistočnog vjetra. Najviša dnevna temperatura između 30 i 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti je uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite uz HKR.

0: Radio koji se sluša srcem. HKR.
1: Domoljubne minute su točno na polovini ovog sata. Nekoliko sekundi posvetit ćemo današnjoj temi. Otok Ugljan, 1992. godine, osnovan je odred na oružanih brodova Kali. Govorit ćemo o povijesnom značaju ovog malog ribarskog mjesta, a ipak najvećeg na otoku Ugljanu. Danas za ovu općinu kažu da čuva iskustvo Mediterana kakav je nekada bio i da ima predivne, predivne zlatne plaže. Vjerujem na riječ, ako neko je iz tog područja, odnosno iz te općine, javite se. Kakve su plaže, je li istina ovo što sam sada pročitao? Bacit ćemo kratko oko na stanje na cestama. Gužve možemo očekivati u ovim trenucima. Na stranici Hrvatskog autokluba piše sljedeće. Zagrebačka obilaznica između čvorova Lučko i Buzin na 24. kilometru u smjeru Lipovca vozi se po dva traka u koloniji od oko 2 km zbog požara na vozilu, istog požara koji sam spomenuo i prije sat i pol. Na Jadranskoj magistrali gužva je na prilazu Solinu, Splitu i Stobreču, te na cijeloj dionici obilaznice A3 između čvora Zagreb Zapad i Zagreb Istok u oba smjera. Pomorski promet bez poteškoća, tako je i u željezničkom prometu. Krajem ovog sata očekujte prognozu za sutra. Zorica Konđa, Oda, Meri Cetinić, Potraži me u predgrađu, onda se čujemo.

0: HKM HR donosi.
1: Iskreno mi je teško i potresno čitati propovjed oca Ante Gabrića, misionara koji je na Malu Gospu 1976. izrekao tu propovjed u Solinu u Gospinu prasvetištu na ovaj dan kada i sam Solin slavi svoj dan. Rekao je pritom: ako ti Isusa nemaš, kako ćeš ga dati? A ako ga ne daš, zašto si na svijet došao? Zamislite tu poruku. Ako Isusa nemate, kako ćemo ga dati? Ako ga nemamo, moram i sebe uključiti. A ako ga ne damo drugima, zašto smo na svijet došli? Rekao je pritom i majkama: osobito vas molim, naše obitelji su siromašne, ali imaju djece, govoreći naravno tamo gdje je služio. Najmanje petero, šestero djece u svakoj obitelji, Bog im dade. Nemamo mnogo, malo riže, ali što imamo, sretni smo. I na Uskrsi za treće misa u 10 sati na večer, prvo sam malo riže dobio. Troje male djece sjedilo je uza me. Uskrsna gozba je bila riža i donijeli su mi jedno jaje, sprženo jaje, i mi smo to, troje njih i ja, na četvero podijelili. I svima je bilo dosta, svi smo bili sretni, mada budemo sretni dajući, osobito vi, majke. Majke naše roditeljske, naše roditeljke. Rekao je da njegova majka, pošto je on bio deveti, nije bila toliko bliska Bogu i hrabra da danas Ante ne bi stajao pred okupljenim narodom u Solinu. HKM.hr, svakako pođite i pročitajte što je sve rekao Ante Gabrić 1976. godine u Solinu. Bogu hvala na njemu, na tom svjedočanstvu. Među najčitanijim tekstovima: što slavimo na blagdan Male Gospe? Ako ne pronalazite vremena za Gospodina u svom rasporedu, prijavite se na duhovne vježbe koja mogu pomoći u tome, i ako vam treba brza pomoć, zavapite Gospi brze pomoći, a mi ćemo malo prohodati uz Gibonija.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.

0: Po zapovjedi zapovjedništva 112. brigade ZNG-a u Kalima na otoku Ugljanu, osnovan je 8. rujna 1991. odred naoružanih brodova Kali.
1: Tako je ovo maleno ribarsko mjesto postalo važan dio povijesti u stvaranju i obrani Republike Hrvatske, a ova postrojba jedna od prvih mornaričkih postrojbi u Domovinskom ratu. Po ustroju, odred se sastojao od zapovjedništva, odreda veze i grupe brodova i glisera. U sastavu su imali 3 broda koji nisu bili namijenjeni za borbu. Bili su to ribarski motorni tunolovci stacionirani u Kalima.
0: Zahvaljujući ogromnom entuzijazmu i želji da doprinesu obrani Hrvatske, pripadnici odreda u najkraćem roku pripremili su brodove za borbeno djelovanje. Naime, brodovi dobivaju vojne oznake, te se naoružavaju topom Bofors, puškostrojnicom, a potom i topom Oerlikon. Gliseri se također prilagođavaju za oružanu borbu raketnim bacačima i maljutkama, kao i protudiverzanskim i protupodmorničkim bombama.
1: Zona djelovanja odreda bila je od otoka Premude do otoka Murtera, a zadaća je bila zaštita akvatorijskog dijela šireg zadarskog područja, zaštita pomorskih komunikacija te razbijanje neprijateljske blokade. Naime, JNA je u rujnu 1991. blokirala hrvatsku obalu, luke i otoke na području srednjeg i dijela južnog Jadrana.
0: U tom smislu odred je izvršio više borbenih zadaća. 19. rujna mrežama tunarama zapriječen je Pašmanski kanal, a 10. studenog jugoistočno od otoka Premude kod otočića Škarda pripadnici postrojbe pristigli su gliserom i gajetom te su izvršili diverzanski napad na 2 neprijateljska minolovca. Pogođen je jedan brod koji se uz pomoć drugog uspio povući prema bazi u Malom Lošinju. Nakon ove akcije brodovi JNA više nisu uplovljavali u zadarski akvatorij na potezu od otoka Lošinj do otoka Žirje.
1: Nakon deblokade, prestanka najtežih borbi i napada ka Zadru, brodovi odreda izvršili su mnogobrojne humanitarne akcije prevozeći radnike, prognanike i bolesnike. Najznačajnija takva aktivnost bila je 16. veljače 1992. kada su nakon granatiranja srpskih pobunjenika s otoka Ugljana u zadarsku bolnicu munjevito prebacili 8 ranjenih civila. Prvi zapovjednik odreda naoružanih brodova Kali bio je Zdenko Vidov, potom Slobodan Gauta. Postrojba je u ožujku 1992. demobilizirana, a dio njezinog ljudstva potom ulazi u sastav mješovitog odreda mornaričkog pješaštva Ugljan Dugi otok, poznat pod nazivom Otočki bataljun.
2: Pozdrav, pozdrav, daj, pozdrav Sisku!
3: Lepo glavi! Ko nam ima?
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
5: Domoljubne minute.
6: Imamo svoju Hrvatsku!
1: Tonski ostvario Martin Justin.
0: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

pripremi za molitvu Krunice koju molimo od 15 sati, Krunicu Božjeg milosrđa. Skrećem vam pozornost na devetnicu koja je pred nama, znakovita devetnica Svetom Josipu Kupertinskom. Zašto kažem znakovita? Zato što je stiglo podosta nakana za mlade, od mladih i o mladima. To su teme današnjih molitvenih nakana. A devetnicu Svetom Josipu Kupertinskom mole najčešće mladi katolici. On je zaštitnik studenata, učenika, a slobodno se može reći da je njegov zagovor posebno snažan kada se moli za nemoguće situacije i želje, dakle ovu devetnicu, nevezanu za ovo što sam rekao, mogu moliti svi vjernici. Od 9. do 17. rujna sve detalje možete pronaći kako na našem portalu od sutrašnjeg dana, tako i na internetu. Postoji jedna divna stranica vezana uz devetnice gdje je u obliku aplikacije sve popisano, tako da možete to i na svoje prijenosnike nabaviti, staviti i redovito pratiti kome, kada i zašto molitvi. Dakle, ako ste učenici, studenti, svima koji se spremate za teške ispite i općenito ako ste u nekim teškim situacijama životnim, ne samo studentskim, učeničkim, Josip Kupertinski od sutra pa do 17. rujna. A u 15 sati nas čeka Krunica Božjem milosrđu, mogli bi reći da nas prva ljubav zove.

izvore. Sveto se sastoji u savršenom ispunjavanju volje Božije ili u savršenoj ljubavi prema Bogu. Marica Stanković.

0: vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Sutra postupno oblačnije i nestabilno. Uz porast na oblake sa zapada mjestimice će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, osobito od sredine dana kad će lokalno biti izraženiji. Najviše sunčanog vremena vjerojatno je na jugu zemlje, još prije podne i na istoku. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, u višim predjelima jak na Jadranu i jugo. U noći na četvrtak u unutrašnjosti vjetar će okrenuti na sjeverni, dok uz nestabilnosti tijekom dana prolazno može biti jak i olujan. Najniža temperatura slična današnjoj, te će biti između 13 i 18, na Jadranu od 21 do 25. Danju vrlo toplo i vruće, uglavnom između 28 i 33 Celzijeva stupnja, na istoku i koji stupanj toplije.

0: Utorkom molimo za sve preminule slušatelje, prijatelje i dobročinitelje našeg radija i Hrvatske katoličke mreže. Prema vašim nakanama molimo za psihofizičko i duhovno zdravlje kćeri, za unučad, da im Bog bude misao vodilja u teškim životnim okolnostima. Molimo za mentalno bolesnu kćer, za obraćenje i krštenje unuka. Zahvalit ćemo za uslišane molitve i dobre nalaze sina. Molimo za šestogodišnjeg Filipa koji danas ima operaciju srca, za hrvatskog vojnika sa zdravstvenim i financijskim problemima. Zahvalit ćemo Isusu za najljepši dar, majčici u Mariju. Molimo za unuku koja je krenula u školu da ju Duh Sveti prosvjetli. Za ozdravljenje Ana Marije. Da oni koji traže posao, da ga pronađu i to posao po Božjoj volji. Za supružnike koji teško nalaze snagu za razgovor. Molimo za kćer pred porodom, za obraćanje brata i šogorice, za brata i sestru koji boluju od autoimunih bolesti, za obraćanje unuke i pronalazak bračnog druga. Molimo da Gospodin prosvjetli liječnike koji će sutra postavljati dijagnozu suprugu nakon invazivne pretrage. Molimo za hodočasnike, posebice oni koji hodočaste i uskoro su na pola puta do Santiaga, za operaciju snahe, za bolesnu sestru s malom bebom i za roditelje čija su djeca preminula.
1: Krunica Božjega milosrđa. Predmoli Monsignor Marko Medo, Gospićko-senjski biskup.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlje.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Vjerujem u Boga Oca svemogućega stvoritelja neba i zemlje i u Isusa Krista Sina njegovog jedinog Gospodina našega, koji začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, muče pod Puncijom Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao od pakao treći dan, uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, a sjedio s desno Boga Oca svemogućega, od ondu će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenog Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenog Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: O krvi i vodo,
3: što poteko ste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Mario, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

15:13, idemo prema kulturnim minutama. Nadam se da mi niste zaspali, barem vi koji ste u prometu, ako ste suvozači ili ako vas neko drugi vozi na drugoj, trećoj klupi, u autobusima, vlakovima, na trajektima, u avionima, onda slobodno spavajte i uživajte. Kulturne minute, kao što sam rekao, pred nama su, sve spremno za 61. Vinkovačke jeseni, ove godine na temu Vlak slavonske ravnice, operne zvijezde u Varaždinskim Toplicama, festival Nocte Sacre, više će vam reći Katarina Varenica, a ja vam imam za nadodati što se tiče sljedećeg sata, veličasni Tihomir Kosec, tema je naše glazbene slušaonice, pokazao je u više navrata kroz svoju osnovnoškolsku naobrazbu, pa kao jedan od svirača i pjevača u bogoslovskom bendu, koliko za svjedočanstvo i evangelizaciju znači pjesma koja u srži ima duhovnost prema trojedinom Bogu, prema Majci Božjoj, prema svecima. Njega ćete imati priliku po drugi put u ovom ljetnom rasporedu upoznati pobliže u glazbenoj slušaonici. No prvo Željka Marinović, Detour, Robbie Williams, do kulturnih minuta.

0: Kulturne minute.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U kulturnim minutama poslušajte. Sve je spremno za 61. Vinkovačke jeseni, ove godine na temu Vlak slavonske ravnice. Izložba Mostovi obećanja u Gradskoj galeriji Štrigl u Sisku. Operne zvijezde u Varaždinskim Toplicama počeo festival Noctes Aquae Jazzae. Odbrojavamo dane do početka 61. Vinkovačkih jeseni, manifestaciju koja od petka donosi 10 dana tradicije zajedništva i slavonskog ponosa, najavljuje Vesna Bihar.
2: Vinkovci će od 11. do 20. rujna ponovno postati središte tradicije, kulture, običaja, glazbe i zajedništva, poručuje predsjednik organizacijskog odbora 61. Vinkovačkih jeseni i gradonačelnik Vinkovaca Josip Romić.
3: Imamo priliku uživati i biti središte izvornog hrvatskog folklora. Mjesta koje okuplja, mjesto gdje dolaze ljudi iz svih krajeva Hrvatske i inozemstva. A što ćemo im pokazati? Pa pokazat ćemo im ono najljepše od naše bogate tradicijske kulture. Stare narodne nošnje, pjesmu, tambure, konje, zaprege, slavonsko kolo i puno naših starih i lijepih običaja.
2: Tema ovogodišnjih Vinkovačkih jeseni je Vlak slavonske ravnice, a govori o Slavoniji koja prihvaća, povezuje i pamti.
3: Vlak slavonske ravnice, riječ je o ljudima koji su dolazili u Vinkovce, u Slavoniju, u potrazi za boljim životom, gdje ćemo se također sjetiti i fra Didaka Buntića, jer moramo znati da je 1917. i 18. pokrenio inicijativu kako bi spasio djecu od gladi iz Hercegovine. Ali ono što je najljepše u toj priči, mnogi, svi oni koji su dolazili u Slavoniju, donosili su sa sobom i dio svoga zavičaja. Što je posebno, bili su različiti po kraju s kojeg su došli, ali svoj, jedan narod. Iz toga se moramo uvijek zahvaliti svima onima koji su ih dočekali i primili raširenih ruku i pokazali bogatstvo nije onome što imaš, nego koliko spram pomoći drugog.
2: Srce Vinkovačkih jeseni čine ljudi i tradicija. Tako će folklorni program krenuti već u petak 11. rujna folklornim večerima i županijskom smotrom izvornog folklora. Oko 70 kulturno-umjetničkih društava s područja Vukovarsko-srijemske županije će tijekom tri večeri pokazati posebne programe folklora i pjevačkih skupina. Program najavljuje predsjednica Zajednice kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije Martina Kelava.
4: Prvi vikend manifestacije posvećen je najmlađima, pa ćemo tako tijekom toga vikenda održati 23. festival dječjeg folklora Hrvatske u organizaciji Kulturnog centra Gatalinka, a u nedjelju će biti mimohod dječjih folklornih skupina i konjanika.
2: Kulturno-umjetnička društva tijekom cijele godine uvježbavaju svoje nastupe kako bi u rujnu u Vinkovcima zasjeli u punom sjaju. Svečano otvorenje bit će održano u petak 18. rujna, a tada počinje glavni dio programa.
4: Drugog vikenda manifestacije očekuje nas državna smotra izvornog folklora tijekom dvije večeri, te u nedjelju svečani mimohod sudionika i revija konjskih zaprega i konjanika.
2: Tijekom Vinkovačkih jeseni publiku očekuju brojni koncerti, a Slavonska rapsodija 15. rujna prvi put u Vinkovcima okuplja čak 100 tamburaša. I na kraju vinkovački gradonačelnik upućuje još jedan poziv.
3: Dođite u Vinkovce u period od 11. do 20. rujna, zapjevajte iz sveg glasa, zaigrajte slavonsko kolo, dođite, vidite kako se uživa u najvećoj tradicijskoj manifestaciji u Vinkovci.
0: Posjetite izložbu.
1: Izložba Mostovi obećanja sutra će biti otvorena u Gradskoj galeriji Štrigl u Holandskoj kući u Sisku. Riječ je o izložbi u sklopu ciklusa Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti u gostima koji se realizira od 2022. godine. Prilog je pripremila Mislava Bišćan.
5: izložba Mostovi obećanja kroz izbor 24 dijela hrvatskih slikara i grafičara od 19. stoljeća do suvremenog doba predstavlja dijela koja donose motiv mosta kroz antologijska dijela nekih od naših najpoznatijih umjetnika, rekla je kustosica izložbe, povjesničarka umjetnosti Lada Bošnjak-Velagić.
6: Kronološki izložba predstavlja kompletnu zbirku Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti. Kronološki je to raspon od početka 19. stoljeća do suvremenog doba. Počevši od prizora Francea Jaškea, dvorskog slikara austrijskog koji početkom 19. stoljeća putujući hrvatskom topografski zapravo bilježi ljepote našeg kraja, preko remek dijela Slave Raška i Josipa Račića, Emanuela Vidovića s početkom 20. stoljeća pa sve do suvremenog slikarstva autora Matka Vekića, Davorina Radića ili Ivice Marekovića, izložba zapravo prati kompletni razvoj hrvatskog likovnog moderniteta kroz našu zbirku, ali općenito i na hrvatskoj likovnoj sceni.
5: Također je istaknula da umjetnici promatraju most kao univerzalni simbol prijelaza, mjesto susreta i rastanka, spasa i propasti, povezivanja i razdvajanja. Putem na drugu obalu obećavaju nam novo, drugo i drugačije.
6: Most je inspirativan motiv. On istovremeno znači prijelaz preko. On obećaje nova istraživanja, istovremeno nas vodi dalje, ali moguće nas i štiti od prošloga. On je istovremeno slutnja i prepreka. Svakako naši ga umjetnici osim kao motiv iz pejzaža uvijek koriste i kao simbolički motiv.
5: Izložba Mostovi obećanja realizirana je u suradnji Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti i Gradske galerije Štrigl, a u sklopu ciklusa Nacionalni muzej moderne umjetnosti u gostima.
6: Dok obnova traje, odlučili smo našu zbirku kontinuirano prezentirati hrvatskoj i evropskoj publici jednim nizom fenomenoloških izložbi, znači izložbi kojima gostujemo po drugim izložbenim prostorima, a koje su koncipirane prema nekom fenomenu, prema motivu, razdoblju ili nekom drugom motivu kojeg, na koji nas inspirirala naša zbirka.
5: Rujan u Gradskoj galeriji Štrigl obilježen je programima posvećenima rođendanu Slave Štrigla, a ova izložba dodatno povezuje zbirku Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti s umjetničkim nasljeđem Siska i njegovim kulturnim kontekstom. Izložba ostaje otvorena do 4. listopada.
0: Najavljujemo koncert.
1: Varaždinske Toplice ponovno su postale pozornica vrhunske opere i klasične glazbe. U nedjelju je u jedinstvenom ambijentu antičkih rimskih termi Aqua Jase otvoreno 6. izdanje festivala Noctes Aqua Jase. Festival je otvorio američki baritenor Michael Spiers, jedan od vodećih opernih umjetnika današnjice, kojemu je to bio prvi nastup pred hrvatskom publikom. Posebno je odjeknula njegova izvedba serenade Josipa Hacea na hrvatskom jeziku. A sinoć je festivalski program nastavljen sakralnim koncertom kolumbijske sopranistice Laure Avile. Središnji događaj ovogodišnjeg festivala na rasporedu je večeras. U rimskim termama bit će premijerno izveden Mozartov Idomeneo, opera koja se na hrvatsku pozornicu vraća nakon više od 20 desetljeća. Osnivačica i idejna začetnica festivala Jelena Štefanić.
7: Na što sam izričito ponosna je prvi puta u povijesti, sad ću naglasiti, u povijesti uprizorujemo operu na ovom fantastičnom mjestu. Radimo Wolfganga Amadeusa Mozarta i Idomeneo Redi Kreta, što znači Idomeneo Kralj Krete. Imamo fantastičan autorski tim, to je maestro Srba Dinić, drugi dirigent je Corrado Valvo, zatim režiju radi Ozan Prohić, već stari znalac i vuk, a u nastavnoj ulozi imamo Santiago Valerinija.
1: Sudjeluju Varaždinski komorni orkestar te zborovi Via i Corus Angelicus pod ravnanjem maestra Srbe Dinića.
8: Ja sam ga već izvodio, to je jedna zahtevna opera, pogotovo ovako kad je jedan open air, pa onda orkestra stoji na jednoj strani, pevači na drugoj strani, nema to uvijek direktan kontakt, ali mi smo dobro probali i od tog stresa je sad preraslo u veliko zadovoljstvo.
1: Idomeneo će biti ponovno izveden u petak i u nedjelju. Do završetka festivala 13. rujna publiku očekuju još koncerti mezosopranistice Irene Parlov, sopranistice Ane Riabenke uz večer španjolske zarzuele, francuskog pijanista Iga Leclera, a u subotu ujutro i tradicionalni koncert za bebe. Svi programi festivala Nocte Sacre Jazze održavaju se u Varaždinskim Toplicama i besplatni su za posjetitelje. Festival tako i ove godine spaja vrhunsku glazbenu umjetnost s gotovo 2000 godina starom baštinom rimskih termi Aque Jazze. Poštovani slušatelji, toliko u današnjim kulturnim minutama. Uredila ih je i čitala Katarina Varenica. Svako vam dobro i do slušanja.
0: Kulturne minute.

0: Uz dobar ste radio za dobre ljude.
1: Slušate Hrvatski katolički radio. S vama je Filip Pećimović.
0: 18 sati za sve vas koji danas uz ovaj blagdan Male Gospe niste odvojili vremena još za molitvu ili planirate na večer učiniti neki čin samo žrtvovanja, odnosno počin Euharistiju, izmoliti krunicu. U 18 sati imamo pripremu, velečasni Josip Šimatović protumačit će riječ Božju. Sažet ću to u riječi: Marija pokazuje kako se živi evanđeljem. Vjerujem da ste se mnogi pronašli u obiteljima ili među prijateljima kada se rodilo neko dijete. Sjećate li se tog iščekivanja, te radosti, tog uzbuđenja, kao da se u jednom trenutku promijeni ritam cijele obitelji? Toliko je važno to rođenje.
2: U njezinu se rođenju već nazire zora spasenja. Bog često započinje svoja najveća djela ondje gdje ih ljudi najmanje očekuju. Ono što je svijetu maleno, u Božjim očima postaje početak nečeg velikoga. Marijin život neće biti lišen poteškoća. Biće obilježen i nerazumijevanjem i neizvješnošću i bijegom u Egipat, traženjem 12-godišnjaka Isusa, a naposljetku i stajanjem pod križem vlastitog sina. Ipak, kroz sve te događaje provlači se jedna nit. Njezina nepokolebljiva vjernost Bogu.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Blagdan je rođenja blažene djevice Marije, mala gospa. Nadbiskup Puzinić na misi na Trsatu usmjerio pažnju vjernika na razmišljanje o demografiji, a nadbiskup Križić u Solinu na nesagledive posljedice pobačaja. Papa na uočnicu Male Gospe pohodio svetištu Majke Dobrog Savjeta u Dženadzanu, koje je obišao netom nakon što je izabran za poglavara Katoličke crkve. A svečano je proslavljen i zaštitnik Varaždinske biskupije i Bjelovarsko-križevačke biskupije, sveti Marko Križevčanin. Ako slavimo Marijino rođenje jer u njemu prepoznajemo poseban Božji plan, onda bismo trebali slaviti rođenje svakog djeteta. Poručio je ovo splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić na svečanoj blagdanskoj proslavi Male Gospe u Solinskome prasvetištu.
3: Jer svako dijete nosi u sebi neki Božji plan. Nitko od nas nije nebitan, nije došao slučajno, nije višak. Svako dijete nosi neponovljivu sliku Božiju. U svakom novorođenčetu Bog započinje priču koja može promijeniti svijet. Mi svi znamo kako često ljudi našeg vremena gledaju na dijete, pogotovo kad je to treće, četvrto, kao na neki teret, problem, trošak. A Bog gleda na dijete kao na obećanje i nadu u bolju budućnost. Mala Marija, neprimjetna djevojčica, kasnije postaje majka spasitelja svijeta. Ko je tada mogao znati što će Bog s njom i po njoj učiniti?
2: I ovdje ne možemo, a da se ne zapitamo sa velikom žalošću, stvrdio je tako dalje nadbiskup Križić.
3: Koliko je bilo djece i u našem narodu s kojima je Bog imao velike planove, a kojima ljudi nisu dopustili da budu rođeni.
2: Od male djevojčice rođene u nepoznatoj obitelji, Bog je započeo nešto što je promijenilo povijest, rekao je nadbiskup Mate Uzinić na proslavi rođenja Marijina na Trsatu, a vjernici od ranih sati dolaze pokloniti se i moliti Majci Božoj i sudjelovati na misama.
4: Riječki je nadbiskup tijekom središnje mise također pozvao da umjesto očajavanja nad demografskom sadašnjošću svatko preuzme svoj dio odgovornosti, doprinese da naše društvo postane društvo u kojem će se ljudi lakše odlučivati za brak, za obitelj i djecu. Ne bi bilo pravedno svu odgovornost prebaciti na mlade, rekao je, jer na natalitet utječu i druge okolnosti i teško je graditi budućnost ondje gdje nas se stalno uvjerava da je najvažnije imati što više, što manje se vezati, ne preuzimati obveze koje bi mogle ograničiti našu slobodu. Život se međutim ne nastavlja tako da čuvamo sebe, nego tako da sebe dajemo. To vrijedi za brak, obitelj, svako zvanje, a osobito za one koji u našem društvu imaju najveću odgovornost na politički način, rekao je monsignor Uzinić.
2: Blagdan rođenja blažene djevice Marije ujedno je dan Varaždinske županije. Proslavljen je misom koju je u katedrali u Varaždinu predvodio biskup Bože Radoš, na kojoj je bio i župan Anđelko Stričak sa svojim suradnicima. U propovjedi je varaždinski biskup uz ostalo rekao da je Marija majka dobroga savjeta, te da i danas svoje djeci ima što poručiti.
5: Najčešće svoje djeci kaže da joj najveće blago ako njezina djeca žive u miru i ako se međusobno slažu. Zatim će sigurno kazati ono što je u njezinom srcu: poštujte jedni drugi, poštujte svoje najbliže suradnike, ma poštujte svakoga čovjeka. Gradite mir među ljudima jer to je zalog mira i u svijetu. Zatim će sigurno kazati: prepoznajte dobro koje je na djelu. Bez obzira odakle dolazi, ono uvijek ima jedan jedini izvor, a to je Bog. Ne štedite se na izgrađivanju dobra. Mir i sloga među ljudima je najljepši cvijet kojega možemo donijeti majci.
2: A sisački biskup Lado Košić predvodio je jutros u pastoralnom centru katedralne župe u Sisku blagdansku misu i sa zazivom Duha Svetoga za učenike, roditelje i djelatnike katoličke osnovne škole u Sisku. Suslavio je duhovnik škole velečasni Ivan Sandrin i propovjedao. Biskup im je u uvodu zaželio mnogo uspjeha i potaknuo ih da tijekom školske godine snagu traže u molitvi i pouzdanju u Boga. A velečasni Sandrin je podsjetio da ove godine okupljaju tri generacije učenika, a najstariji ima pred sobom i poseban trenutak. Kao prvo pričesnici prvi put primit će Isusa. Na kraju mise biskup Košić je blagoslovio učenike i njihove torbe. Mala Gospa, ali i osmi hodočasnički dan proslavljen je u svetištu Gospe Brze pomoći u Slavonskom Brodu. Središnju misu predvodio je rimski student velečasni Marko Obradović, a jutarnju velečasni Pavao Mikulčić, ravnatelj Brodske katoličke osnovne škole Andrije Živkovića, i na toj misiji nije bio jedini predstavnik škole. Detalje donosi Brankica Lukačević.
6: Prije mise 24 prvašića i 17 učenika drugog razreda Gospi za rođendan pred njezin kip položilo je 41 bijelu ružu. Misu je predvodio njihov ravnatelj, velečasni Pavao Mikulčić.
7: Mi smo evo lane, kada nam je bila i prva godina, uveli tradiciju da na Malu Gospu naši učenici i svi djelatnici hodočaste ovdje u ovo drago Gospino svetište, a dječica, budući da idu na rođendan se ne ide praznih rukumak. Dječice u rukama nose bijele ruže koje onda poklanjaju našoj Gospi. A hvala Bogu, škola raste, zainteresiranost je velika, tako da ove godine upisali smo još jedan razred, tako da ove godine Gospi predajemo evo ukupno 41, da tako kažemo, dječju ružu.
6: Popodnevne mise predvodit će dvojica mladomisnika koji su 25. srpnja ove godine u crkvi Svetoga Pavla u Porta Novo u Beninu zaređeni za svećenike. Misu u 17 sati predvodit će mladomisnik Herman Kođo, a u 19 sati Gutenberg Sourou.
2: Objavljujemo vijest o proslavi Male Gospe iz zagrebačke župe rođenja blažene djevice Marije u Granešini. Svečanu je euharistiju predvodio povjerenik za pastoral mladih zagrebačke nadbiskupije velečasni Filip Šešek. Iz propovjedi donosimo sljedeću misao.
8: Potreban je, evo i važan, drag braći i sestre, pristanak uz Božju volju koju on ima za naše živote. A sve ostalo, Bog vodi da se ispuni njegova volja. Marija je rekla da, kao što smo rekli. I vidimo kako se to ispunilo na njezinom životu. To ne znači da je Marija bila oslobođena onih teških trenutaka. To ne znači da je Marija bila oslobođena križa. Marija je to dobrano osjetila u svome životu, ali nam je pokazala kako se to živi. Učinimo i mi, draga braćo i sestre, po zagovoru blažene djevice Marije od našega života isto jedan dar. Da u svakome trenutku znamo izreći svoj evomen, svoj da na ono na što nas Gospodin poziva po svojoj volji.
1: Slušate vijesti života crkve.
2: Proslavljen je i zaštitnik Varaždinske biskupije, sveti Marko Križevčanin. Svečanu misu sinoć u katedrali u Varaždinu predvodio je biskup Bože Radoš poručujući: život svetaca, mučenika nije ispisan ljudskom, nego Božjom mudrošću, koja se bitno razlikuje od ljudske.
9: Dok se očima bezbožnika čini da je odlazak svetaca mučenika sa svijeta nesreća, u Božjim je očima ta stvarnost posve drugčija.
5: Jedni će na kalvari vidjeti osuđenika, a drugi će vidjeti spasitelja. Jedni vide čovjeka kojemu su sve uzeli, a drugi će vidjeti čovjeka koji sve daruje. Jedni će vidjeti kraj, a drugi će čuti da je sve dovršeno, jer nije kraj. Križ je za ljudsku logiku znak poraza, a u Božjim očima je osvemašnji znak Božje ljubavi.
9: Očima svijeta tako se i sveti Marko Križevčanin mogao činiti potpunim gubitkom, ali je u Božjima zadobio velika dobra.
2: Sveti Marko Križevčanin također je zaštitnik Bjelovarsko-križevačke biskupije i grada. U Križevcima je svečanu misu na središnjem gradskom trgu predvodio nadbiskup Nikola Eterović. Potaknuo je vjernike da se ojačani snagom Duha Svetoga pridruže mučenicima u duhu ljubavi prema Bogu i bližnjemu, uključujući neprijatelje, kako bi na taj način doprinijeli stvaranju boljega i pravednijega svijeta.
1: Crkva u svijetu.
2: Ako mir zavlada u nama, procvašće i u svijetu. Poruka je pape Lava 14. sa sinoćnje proslave u svetištu Majke Dobroga Savjeta u Đanadzanu kod Rima, uočnice blagdana rođenja Blažene Djevice Marije. Sveti Otac slavio misu te je u toj prilici pozvao na molitvu, na mir i na obraćenje nekoliko stotina pristiglih vjernika. Marija je primjer osobe koja Božju riječ prihvaća, čuva u srcu i pretvara u hrabre, mudre odluke. Rekao je, a govoreći o miru, poručio da ga čovjek najprije treba njegovati u vlastitome srcu. Javlja Aldo Sinković.
10: Papa se u propovjedi osvrnuo na činjenicu da Sveto pismo o Marijinu djetinjstvu i mladosti govore vrlo malo. Upravo u tome vidi važnu poruku za vjernike. Poticaj da dublje promišljaju Božju riječ i da poput Marije u tišini prepoznaju Božje djelovanje. Prema njegovim riječima potrebna nam je sposobnost vidjeti ono što još nije vidljivo, nadu, mir i Božje djelovanje. Podsjetio je i na skromnost Marina života. Bog je, kaže, upravo kroz jednostavnost i poniznost pokazao snagu svojega kraljestva u kojem nema mjesta nasilju i oholosti, nego služenju i brizi za život.
2: Pozvao je ujedno vjernike Sveti Otac da od Marije traže savjet kako bi mogli prihvatiti Božju riječ, čuvati u srcu i svjedočiti je svojim životom.
10: Za papu Lava ovo je bio drugi posjet Marijanskom svetištu Dobrog Savjeta u Đanadzanu, a prvi put ga je posjetio 10. svibnja 2025. godine, te je na uspomenu tog događaja izražen i mozaik koji predstavlja lik pape Lava. U svetištu se inače čuva slika Majke Božje s djetetom, koja se u 15. stoljeću čudesno odvojila od zida crkve, navještenja u Skadru tijekom turske opsade i našla utočište u Đanadzanu. Svetište je povjereno redu Svetog Augustina, iz kojeg potječe i papa Lav XIV, te ga je već ranije često posjećivao.
2: Monsignor Andrej Ding Yang zaređen je danas za nadbiskupa Chongqinga u Kini, objavio je tiskovni ured Svete Stolice. Papa ga imenovao nadbiskupom 28. srpnja, odobrivši tako kandidaturu u okviru privremenog sporazuma između Svete Stolice i Kine o imenovanju biskupa. Monsignor Yang rođen je 16. rujna 1981. u Chongqingu, glavnome gradu istoimenog područja na jugozapadu Kine. Zaređen je za svećenika u svibnju 2007. godine. Bio je odgojitelj u Nacionalnom teološkom sjemeništu i u Rimu je poslije studirao na Papinskom sveučilištu Svetoga Križa.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: 12-minutno izdanje uredio ga je pročitao Ante Novak. Hvaljen Isus i Marija.

0: Glazbena slušaonica.
1: Tri slatke riječi, ja te volim. Ja te
0: volim. Glazbena slušaonica.
2: Dragi slušatelji, srdačan pozdrav. Danas slušamo veličasnog Tihomira Koseca, koji se glazbom počeo baviti još kao osnovnoškolac, dok je pravi okušaj u glazbi bio na Bogosloviji u Zagrebu, unutar bogoslovskog benda. 2009. godine nastao je njihov prvi album Na obali, koji je izdan tek 2015. A imao je za cilj smjestiti pod krov jednu obitelj u potrebi, u čemu su i uspjeli. S naslovnom pjesmom Na obali nastupili su na Uskrsfestu 2008.

0: Drugi glazbeni, ali i humanitarni projekt veličasnog Tihomira Koseca je album U sveti čas, na kojemu su 3 autorske i 13 liturgijskih pjesama, a u njegov nastanak su uključeni mladi Varaždinske biskupije, koje pastoralno vodi veličasni Tihomir, ali i već stasali glazbenici, aranžeri, likovni umjetnici i dizajneri, koji su mu dali konačan identitet. Naslovna pjesma U sveti čas je himan srednjega časa u vazmenom vremenu.
1: U sveti čas popodnevni, na križu janje izdahnu, on tmine grijeha rasprši i sav svijet svjetlom obasja.

0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Na albumu velečasnog Tihomira Koseca i suradnika nalazi se i pjesma Svećenik u vijeke s ulomkom teksta iz duhovnog dnevnika blaženog Miroslava Bulešića napisanog dan uoči svećeničkog ređanja 11. travnja 1943. u Čabrunićima.

Sav novac prikupljen od prodaje nosača zvuka u Sveti čas namijenjen je za potrebe udruge Obitelji 5+, Sisačke biskupije pogođene potresom. Obitelji su to kojima skrbi zaklada Sisačke biskupije kardinal Franjo Kuharić.

S albuma U sveti čas veličasnog Tihomira Koseca i suradnika izdvajamo još i Slavu iz Marijine mise koju je skladao David Cindrić, a koju rado izvodi Zbor mladih Varaždinske biskupije. Do nove glazbene slušaonice toplo vas pozdravlja današnja ekipa emisije, tonski snimatelj

0: 17 sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan, iz Dnevnika izdvajamo.
3: Dosadašnji državni tajnik Tonči Glavinić trebao bi biti novi glavni državni inspektor, neslužbeno doznaje HINA. Počelo je obraćanje premijera nakon sastanka vladajuće koalicije.
2: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić najavio skoru objavu još triju izvješća vezanih za ekocid u Gospiću te Varaždinu.
3: No MOST-ov Nikola Grmoja pita zašto je izvješće o zagađenju podzemnih voda u Vladeci držao mjesec dana.
2: Vodstvo Europske unije oglasilo se nakon prozivki zbog šutnje o veličanju ratnog zločinca Ratka Mladića. Snimke sa sprovoda ocijenili šokantnima.
3: Vrijeme sutra. Postupno na oblačenje sa zapada. Od sredine dana kiša i pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 28 do 33.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Premijer Plenković predložio je Tončija Glavinića za novog glavnog državnog inspektora, potvrdilo je HINA-i više izvora bliskih vladi. Riječ je o državnom tajniku u ministarstvu Branka Bačića, a koji bi trebao doći na mjesto upražnjeno nakon uhićenja Andrije Mikulića prije skoro godinu dana.
3: Informacija o imenovanju novog glavnog državnog inspektora objavljena je uoči popodnevnog sastanka vladajuće koalicije u Banskim dvorima. Sastanak je do zaključenja našeg dnevnika još trajao, a najavljeno je da će po završetku premijer Plenković dati izjavu.
2: Tonči Glavinić rođen je u Splitu 1988. godine, a diplomirao je na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku. Na mjesto glavnog državnog inspektora došao bi nakon Andrije Mikulića, koji je tu dužnost obavljao od 2019. do 2025. godine, a smijenjen je s funkcije zbog sumnje za primanje mita za ilegalno deponiranje opasnog otpada na nekoliko lokacija u Hrvatskoj, pa tako i u Gospiću.
3: Kadrovske teme vezane izravno za opasni otpad u Gospiću tu nestaju. Naime, oglasio se danas i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, najavivši nova izvješća o gospićkom slučaju. No iz Mosta su Turudića prozvali za koordinirano djelovanje državnog odvjetništva i vlade Andreja Plenkovića, jer mjesec dana nije objavio izvješće o zagađenju podzemnih voda. Kronologiju dana pratio je Ante Peran.
4: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić najavio je naime skoro objavu još triju izvješća povezanih s istragom nezakonitog odlaganja otpada na području Gospića i Varaždina. Što se tiče posljednje objavljenoga, kaže da je to pobjeda institucija, potvrda da rade svoj posao te rezultat izmjena poslovnika.
5: Mi smo u lipnu mjesecu su donesene izmjene poslovnika državnog odvjetništva koji su nam dali takav alat da državni odvjetnik diskrecijno odluči ako postoji javni interes da se objavi određeni tijek provođenja dokaznih radnji ili izvida.
4: Dodao je da su do sad objavljena 4 izvješća, te najavio da će još 3 biti objavljena vrlo brzo. S druge strane, predsjednik Mosta Nikola Grmoja poručio je da bi se nakon objave nalaza instituta Josip Juraj Strossmayer u ostalim državama odmah tražila politička odgovornost. U svemu vidi spregu vlasti i državnog odvjetništva.
6: Očito je da postoji koordinirano djelovanje vlade Andreja Plenkovića i ovog DORH-a. I kako mi možemo od Ivana Turudića očekivati, dakle, da kazni odgovorne, da pokrene određene procese. Ja mislim da bi trebalo podignuti kaznenu prijavu protiv glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića zbog ugrožavanja zdravlja hrvatskih ljudi.
4: USKOK jučer naime objavio rezultate vještačenja analize koji su potvrdili da je divlje odlagalište u Divoselu kod Gospića zagadilo lokalne podzemne vode mikroplastikom. Mediji danas javljaju kako je taj nalaz bio mjesec dana u ladici glavnog državnog odvjetnika. A prozvani premijer Plenković na svečanosti obilježavanja 150. obljetnice organiziranog upravljanja vodama u Hrvatskoj istaknuo je da nalaz iz Gospića potvrđuje potrebu za hitnom sanacijom lokacije i nastavkom nadzora voda. Ministarstvo i fond najavio je zajedno sa stručnim pravnim osobama nastavit će pratiti stanje podzemnih i površinskih voda. Građanima poručuje da trebaju vjerovati struci.
7: Sada će i ministarstvo i fond zajedno sa pravnim osobama koje se time bave pratiti podzemne i površinske vode, sanirati lokaciju, objavljivati rezultate svih ispitivanja, jer građani ne trebaju nikome vjerovati na riječ, nego se trebaju pouzdati u istinite i pouzdane podatke od nadležnih hrvatskih institucija.
4: Oni koji su odgovorni trebaju biti kažnjeni, a vlada će u najkraćem roku sanirati štetu kako se to što se dogodilo u Gospiću više ne bi ponovilo, rekao je Plenković.
0: Gospić je i prilika da država izvuče određenu pouku. Naime, dobar sustav je onaj koji uči iz vlastitih pogrešaka ili slabosti i ispravlja ih i unapređuje taj isti sustav. Zato ćemo usporedno sa sanacijom Gospića, a to već i radimo, ne samo analizirati cijeli lanac od izdavanja dozvola i praćenja tijeka otpada do inspekcijskog nadzora, razmjene informacija i zaštite tla i voda. Razmotrit ćemo da li su nadležnosti danas optimalno raspoređene između državne, regionalne i lokalne razine, jer postoji očit institucionalni paradoks ako se neke odluke donose decentralizirano, da se u trenutku kad nastane ozbiljan problem od središnje države, odnosno vlade, očekuje da preuzme punu odgovornost i sanira njegove posljedice.
4: Na novinarske upite predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković izjavio je da slučaj ilegalnog odlagališta u Gospiću mora biti snažan poticaj vladi za intenzivnije rješavanje problema odlagališta diljem Hrvatske. Priznao je da nijedna dosadašnja vlada nije bila dovoljno usredotočena na taj problem, te poručio da najprije treba sanirati najurgentniju lokaciju u Gospiću. A kako će se taj otpad na kraju sanirati, još uvijek je otvoreno pitanje. Koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić iz SDP-a poručuje pak da Koprivnica neće pristati na dovoz otpada iz Gospića i Varaždina u regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica. Usprotivio se i mogućnosti izgradnje spalionice na tom području, te zaprijetio građanskim neposluhom ukoliko to bude potrebno.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Hrvatski sabor za tjedan dana počinje jesensko zasjedanje. Više o tome u pregledu domaćih vijesti dana donosi Vlatko Ojvan.
8: Za tjedan dana počinje jesensko zasjedanje Hrvatskog sabora. Na dnevnom redu je za sad 140 točaka. Objavljeno je to nakon današnje sjednice predsjedništva sabora na kojoj se raspravljalo i o izmjenama poslovnika kojim se želi dinamizirati saborska rasprava. Izmjenom poslovnika bi se među ostalim rasprava u ime kluba skratila s 15 na 10 minuta, a pojedinačna s 10 na 5 minuta. U predsjedništvu postoji širok konsenzus oko tih promjena, pa bi one trebale biti donesene uskoro. Sjednica će uobičajeno početi aktualnim prijepodnevom, a očekuje se da će dominantna tema biti otpad u Gospiću, na što se referirao i predsjednik parlamenta Gordan Jandroković.
9: Očekujemo naravno iz vlade da nam pošalju izmjene kaznenog zakona gdje će se definirati ekocid i gdje će se definirati strože sankcije i na određen način prevencija ovakvih događaja koje smo nažalost imali u Gospiću. To se događa već desetljećima, to nije fenomen koji se dogodio jučer, nego nažalost to traje već jako, jako dugo vremena i u Hrvatskoj ima jako puno ilegalnih odlagališta i čini mi se da nismo bili dovoljno koncentrirani u rješavanju tih problema, bilo koja vlada do sada je bila, uvijek su bili neki drugi prioriteti, ali ovaj slučaj mora biti jedan snažni impuls koji će u stvari i dovesti do toga da vlada intenzivnim mjerama krene u raščišćavanje te teme.
8: Hrvatske vode obilježile su 150. obljetnicu organiziranog upravljanja vodama u Hrvatskoj. Tom prigodom generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković upozorio je na mogućnost sve češćih katastrofa izazvanih vremenskim uvjetima.
10: Izostanak oborina i visoke temperature, to su sve, rekao bih, elementi i za neke druge incidente i katastrofe i tragični događaj. Mora se ulagati u nove sustave. Kao što ste vidjeli, imamo izredno veliku mrežu vodomjernih stanica, ona je također modernizirana uz pomoć evo i europskih sredstava i državnog proračuna.
8: 60 lokalnih udruga umirovljenika iz svih krajeva Hrvatske uključeno je u pilot projekt Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva namijenjene poboljšanju kvalitete života osoba treće životne dobi. Za provedbu aktivnosti osigurano je oko 300.000 eura. Program je posebno usmjeren na lokalne udruge umirovljenika koje, kako ističu u zakladi, često djeluju s ograničenim financijskim, organizacijskim i administrativnim kapacitetima. Uz financijsku pomoć uključene udruge dobivaju i stručnu podršku. A grad Zagreb je pokrenuo pilot projekt sufinanciranja dioptrijskih naočala za djecu iz obitelji slabijeg socioekonomskog statusa. Korisnici mlađi od 18 godina će za kupnju naočala dobiti oko 40 eura potpore. Za provedbu projekta u gradskom je proračunu osigurano 60.000 eura, izvijestila je gradska uprava. Potpora je namijenjena djeci s prebivalištem u Zagrebu.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: Blagdan je rođenja Blažene Djevice Marije, Mala Gospa. Nadbiskup Uzinić na misi na Trsatu usmjerio je pažnju vjernika na razmišljanje o demografiji, a nadbiskup Križić u Solinu na nesagledive posljedice pobačaja.
2: Ako slavimo Marijino rođenje jer u njemu prepoznajemo poseban Božji plan, onda bismo trebali slaviti rođenje svakog djeteta, poručio je to splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić na svečanoj blagdanskoj proslavi Male Gospe u Solinskom prasvetištu.
11: Jer svako dijete nosi u sebi neki Božji plan. Nitko od nas nije nebitan, nije došao slučajno, nije višak. Svako dijete nosi neponovljivu sliku Božju. U svakom novorođenčetu Bog započinje priču koja može promijeniti svijet.
3: Od male djevojčice rođene u nepoznatoj obitelji Bog je započeo nešto što je promijenilo povijest, rekao je pak nadbiskup Mate Uzinić na proslavi rođenja Marijina na Trsatu. Osvrnuo se i na pitanje nataliteta u Hrvatskoj. Iako je prošla godina bila nešto bolja od prethodnih po pitanju nataliteta, on je još uvijek zabrinjavajuće negativan. A iza tih brojki nalazi se mnogo dublje pitanje. Jesmo li društvo koje vjeruje u budućnost i stvaramo li uvjete u kojima se ljudi mogu s pouzdanjem odlučivati za budućnost, rekao je nadbiskup.
2: Istaknuo je koja je glavna poruka blagdana Marijina rođenja. Ne slavimo Marijin rođendan samo zato što se rodila, nego zato što je ona život koji je rođenjem dobila pretvorila u dar. Njezin život je bio dar koji je promijenio ljudsku povijest, zaključuje nadbiskup.
1: Vijesti iz svijeta.
3: Nižu se reakcije na veličanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića na njegovom pokopu u Srbiji, a sve su glasniji zahtjevi za obustavu pregovora o ulasku u Europsku uniju. Više u pregledu vijesti iz svijeta donosi Ivo Lovrić.
12: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa poručili su da službena potpora i nazočnost visokih srbijanskih dužnosnika na pogrebu osuđenika za ratne zločine Ratka Mladića pokazuju neuspjeh u suočavanju s mračnim poglavljem nedavne europske povijesti. Mladić je pokopan jučer u Beogradu uz crkvene obrede i vojne počasti, a među tisućama ljudi u pogrebnoj povorci bili su i ministri srbijanske vlade i dužnosnici Republike Srpske. Von der Leyen i Košta rekli su da su slike s Mladićevog pogreba šokantne. Europska komisija za sad nema odgovor hoće li taj događaj imati konkretne posljedice po Srbiju i njezine europske aspiracije, a stalni izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula poručio je da Europska unija ovakav događaj ne smije relativizirati, da se od vlasti u Beogradu mora tražiti jasan raskid s politikom povijesnog revizionizma i nedvosmislen odnos prema presudama međunarodnih sudova. 20 zastupnika u Europskom parlamentu iz četiriju najvećih političkih skupina zatražilo je od Europske komisije da razmotri prijedlog suspenzije ili zamrzavanja pristupnog procesa sa Srbijom. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković izjavio je da revizija povijesti, huškačka propaganda i naoružavanje pokazuju da Srbija želi vratiti politiku iz 90. godina prošlog stoljeća. Povjerenica Europske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas izrazila je zabrinutost zbog mogućeg sudjelovanja krajnje desne alternative za Njemačku u vlasti savezne zemlje Saskia Anhalta. Kallas je naglasila kako su izbori u Njemačkoj stvar njemačkog naroda, ali je istodobno izrazila bojazan da bi se pojave poput AfD-a mogle negativno odraziti na obrambenu učinkovitost Europe. Mađarska protjeruje 10 ruskih diplomata za koje tvrdi da su bili uključeni u aktivnosti neprihvatljive za diplomate prema Bečkoj konvenciji, priopćila je ministrica vanjskih poslova Anita Orban. Mađarska šefica diplomacije nije otkrila o kakvim je aktivnostima riječ, a rusko ministarstvo vanjskih poslova najavilo je da će odgovor Moskve biti vrlo oštar i bolan za Budimpeštu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su američki pregovarači Steve Witkoff i Jared Kushner tijekom nedavnog posjeta Kijevu predočili nekoliko razumnih ideja o tome kako okončati rat s Rusijom. U međuvremenu ruske snage jutros su zasule Kijev dronovima i projektilima, nastavivši zračne napade nakon kratke stanke zbog posjeta američkih pregovarača. U napadima su poginule dvije osobe dok su diljem ukrajinske prijestolnice izbili požari. Istodobno u Rusiji su ukrajinski dronovi oštetili civilnu infrastrukturu i ozlijedili više ljudi u Saratovu na rijeci Volgi.
1: Vremenska prognoza.
13: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Sutra postupno oblačnije i nestabilno. Uz porast na oblake sa zapada mjestimice će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, osobito od sredine dana kad će lokalno biti izraženiji. Najviše sunčanog vremena vjerojatno je na jugu zemlje, još prije podne i na istoku. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, u višim predjelima jak na Jadranu i jugo. U noći na četvrtak u unutrašnjosti vjetar će okrenuti na sjeverni, dok uz nestabilnosti tijekom dana prolazno može biti jak i olujan. Najniža temperatura slična današnjoj, te će biti između 13 i 18, na Jadranu od 21 do 25. Danju vrlo toplo i vruće, uglavnom između 28 i 33 Celzijeva stupnja, na istoku i koji stupanj toplije.
1: Slušali ste Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Tonska realizacija Nikola Kajmar, Dnevnik čitali Filipe Ćimović i današnja urednica Lana Popovčić.

Sedam put putnicima, poglavito vama koji se vraćate iz poslijepodnevnih ili među smjena, na većini cesta računajte da promet teče bez posebnih ograničenja, osim tamo gdje traju radovi, a to već znate s lokalne razine prema obećanjima kada će biti završeni ti radovi. Imamo vozilo u kvaru, to je teretno vozilo na autocesti A6 Rijeka Zagreb na čvoru Čavle. Na kolniku u smjeru Zagreba promet se vodi jednim prometnim trakom, ograničenje brzine 40 na sat. Na autocesti A1 u tunelu Mala Kapela na ugibalištu u smjeru Zagreba još jedno vozilo u kvaru, promet se vodi po dva prometna traka, ograničenje brzine 60 km na sat. Prometna nesreća na autocesti A3 Bregana Lipovac između čvorova Slavonski Brod Zapad i Lužani u smjeru Bregane vozi se jednim trakom usporeno. Autobus je u kvaru na državnoj cesti 522 u mjestu Komić, vozi se uz ograničenje brzine 30 km na sat. I naravno one uobičajene gužve pred kraj radnog dana ovog utorka. Željeznički promet i pomorski promet bez problema. Nadam se da je vaš dan danas prošao bez problema. Ako ih je bilo uz HKR, uvijek imate vremena za predah. Danas molimo malu Gospu da bude naša nada i utjeha. Na blagdan Gospina rođenja zahvaljujemo što je prihvatila Božji poziv i svojim da postala majka našeg spasitelja Isusa Krista. Nju prepoznajemo i kao našu sestru, kao milinu čovječanstva, majku punu ljubavi, nositeljicu Krista, našeg života, znada, znak nade i utjehe, savršenu sliku crkve. Stoga molitva moja za sve vas pred rođendansko čestitanje, da nas Marija učini samo jednim srcem i jednim dušom s Bogom, kako bi navještali koliko je velik Gospodin i prepoznali s radošću njegovu prisutnost u svijetu. A čuli ste i u vijestima iz života crkve, tako i u dnevniku, poruke naših biskupa i nadbiskupa uz današnji blagdan. Sama činjenica da je Marija bila hrabra pristati nositi trudnoću promijenila je tijek cijele povijesti. Nadam se da će i mladi roditelji, mladi ljudi nešto izvući iz te poruke.

0: Dobra radio. Dobra glazba.
1: Bogas blagoslove današnji slavljenici u 9.30 u Kutku. Danas vas je darivao Verbum iz Splita, naravno u suradnji s Hrvatskim katoličkim radijom. Gustali ste se, uživali ste uz našeg Domagoja Pejića, uvijek je gušt s njim u smjeni, slušajući ga ili surađivajući. Svim slavljenicima još jednom sretan rođendan. Ima vas skoro 50-a, kako se ne varam. Još jednom otvaram dokument. 52, troje bilo jučer, a sada 37. Jedna lastavica ili vrapčić prišapnuo mi je, ili prišapnula, ako je lastavica, da danas rođendan slavi još netko. Rođen je upravo na blagdan rođenja Blažene Djevice Marije, 45. godine prošlog stoljeća u Prijećanima pokraj Banja Luke, a to je Vinko Puljić. Stoga nek je i njemu blagoslovljen ovaj dan, rođendan, Boga blagoslovio u ovom sutonu života, za sav rad, za svo neumorno zalaganje. Pa evo, jedna pjesma neka ide onda prema našoj Bosni i Hercegovini, naravno i svima vama koji volite dobru staru glazbu. Kemal Montena.

Ispričam zašto sam nasmiješen, a više nisam njen. I reci, zar je nakon svega stvarno grijeh zastati kad čuješ sličan smijeh?

0: Bliže nam se 18. sat ovog dana i emisija o svjetlu Božje riječi. Danas uz blagdan Male Gospe, što smo toga prošli, probrali, ponovit ćemo ono s čim smo i započeli današnje putovanje, pa mogu već reći kroz prošlost, jer je već dobrih 6 sati iza nas.
1: Uvijek uz vas, HKR.
0: I Filip Ečimović kao vaše poslijepodnevno društvo. Hvala Katarini koja je skrenula pozornost da ne može nikako biti babinje ljeto. Dakle, govorili smo o babljem ljetu, o indijanskom ljetu, slušali smo i pjesme na tu temu, jer je babinje ono posporođajno razdoblje, napisala nam je Katarina, to smo utanačili i nećemo više raditi tu pogrešku. A sami ste mi napisali vrlo zanimljivo objašnjenje babljeg ljeta. Kaže ovako: izraz dolazi od češke fraze babi leti, koja znači niti paučine koje vijore u zraku na sunčanim jesenskim danima. A paučina se pojavljuje samo na jesen, a ljude podsjeća na bakinu sjedu kosu i zbog toga je bablje ljeto. U svakom slučaju, od sredine 9. mjeseca do prvih dana 10. mjeseca, to je taj period, tako da barem još tjedan dana ne možemo govoriti o babljem ljetu, ovisno o vremenskim prilikama. Hvala vam na ovom poslijepodnevu. S vama su bili Ante Novak kao urednik Vijesti života crkve, Lana Popovčić i Ivo Lovrić na informativnim minutama. Glazbu je birala Ana Šoštarić, kulturne minute uredila je Katarina Varenica. Moje ime znate, hvala vam na divnim minutama. Emanuel, imenu tvom, kao oproštaj od vas, do petka ujutro.
2: Sva blaga svijeta, sve ljudske časti, kraj tebe nemaju sjaj. I nema te vlasti što može mi reći da smrti

0: Božje riječi.
1: Pripremio prečasni Josip Šimatović. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
2: Rodoslovlje Isusa Krista, sina Davidova, sina Abrahamova. Abrahamu se rodi Izak, Izaku se rodi Jakov, Jakovu se rodi Juda i njegova braća. Judi Tamara rodi Peresa i Zeraha, Peresu se rodi Hesron, Hesronu se rodi Ram, Ramu se rodi Aminadab, Aminadabu se rodi Nahšon, Nahšonu se rodi Salma, Salmi Rahaba rodi Boaza, Boazu Ruta rodi Obeda, Obedu se rodi Jišaj, Jišaju se rodi David kralj. Davidu bivša žena Urijina rodi Salomona, Salomonu se rodi Roboam, Roboamu se rodi Abija, Abiji se rodi Asa, Asi se rodi Jozafat, Jozafatu se rodi Joram, Joramu se rodi Ahazija, Ahazi se rodi Jotam, Jotamu se rodi Ahaz, Ahazu se rodi Ezekija, Ezekiji se rodi Manaše, Manašeu se rodi Jošija, Jošiji se rodi Jehonija i njegova braća u vrijeme progonstva u Babilon. Poslije progonstva u Babilon, Jehoniji se rodi Šealtijel, Šealtijelu se rodi Zerubabel, Zerubabelu se rodi Abijud, Abijudu se rodi Elijakim, Elijakimu se rodi Azor, Azoru se rodi Sadok, Sadoku se rodi Akim, Akimu se rodi Elijud, Elijudu se rodi Eleazar, Eleazaru se rodi Matan, Matanu se rodi Jakov, Jakovu se rodi Josip, muž Marije, od koje se rodio Isus, koji se zove Krist. Rođenje Isusa Krista zbilo se ovako. Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego se sastadoše, nađe se trudna po Duhu Svetom. A Josip, muž njezin, pravedan, ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti. Dok je on to snovao, gle, anđeo mu se Gospodnji ukazao u snu i reče: Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus, jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih. Sve se to dogodilo da se ispuni što Gospodin reče po proroku: Evo, djevica će začeti i roditi sina, i nadjenut će mu se ime Emanuel, što znači s nama Bog. Riječ Gospodnja.
3: Jeste li se ikada našli u obitelji ili među prijateljima kad se rodilo dijete? Sjećate li se toga iščekivanja, radosti i uzbuđenja? Kao da se u jednom trenutku promijeni ritam cijele obitelji. Sve se počne vrtjeti oko novoga života. Mijenjaju se planovi, prioriteti, razgovori, pa i pogled na budućnost. Jedno rođenje ne mijenja samo jedan dan, ono mijenja život cijele obitelji. Danas crkva slavi rođenje blažene djevice Marije. Na izgled, bilo je to rođenje jedne djevojčice u skromnoj izraelskoj obitelji. Nitko od tadašnjih ljudi nije mogao naslutiti da će upravo to rođenje promijeniti ne samo život jedne obitelji, nego tijek cijele ljudske povijesti, jer s Marijinim rođenjem započinje neposredna priprava za dolazak Spasitelja svijeta. Evanđelje nam donosi dugi Isusov rodoslov. Na prvi pogled to je niz imena koja nam realno malo znače. No Bog time želi poručiti nešto važno. On djeluje u povijesti, kroz stvarne ljude, njihove uspjehe i njihove padove. Njegov plan spasenja nije nastao izvan ljudskog života, nego se ostvaruje upravo u njemu. I na kraju tog dugog niza stoji Marija, djevojka iz Nazareta, tiha, jednostavna i svijetu nepoznata. U njezinu se rođenju već nazire zora spasenja. Bog često započinje svoja najveća djela ondje gdje ih ljudi najmanje očekuju. Ono što je svijetu maleno, u Božjim očima postaje početak nečeg velikoga. Marin život neće biti lišen poteškoća. Biće obilježen i nerazumijevanjem i neizvješnošću i bijegom u Egipat, traženjem 12-godišnjaka Isusa, a naposljetku i stajanjem pod križem vlastitog sina. Ipak, kroz sve te događaje provlači se jedna nit. Njezina nepokolebljiva vjernost Bogu. Drugi Vatikanski sabor uči da je blažena djevica Marija napredovala na putu vjere. To znači da ni ona nije unaprijed znala svaki korak koji je pred njom. I ona je morala vjerovati. I ona je iz dana u dan obnavljala svoje neka mi bude. Možda upravo to danas najviše trebamo. Živimo u vremenu koje traži brza rješenja i sigurnost za sutra. A Marija nas uči da je dovoljno biti vjeran danas. Današnji korak, današnja molitva, današnja dobrota, današnje povjerenje Bogu, e upravo od toga se gradi svetost. Dok promatramo Marijino rođenje, možda ćemo pomisliti kako je njezina svetost bila unaprijed određena. Ali crkva nas uči da je svetost uvijek odgovor na Božju milost. Bog daruje, a čovjek slobodno prihvaća. Marija nije velika samo zato što je izabrana, nego je velika zato što je na Boži izbor odgovorila cijelim svojim životom. Zato je Marija toliko bliska svakome od nas. Ona nije samo kraljica neba. Ona je prva učenica koja pokazuje kako se živi evanđelje. Zato, dragi slušatelju, na početku ovoga dana postavimo si pitanje. Na koji me način Bog danas poziva na vjernost? Možda u obitelji, možda na radnom mjestu, možda u nekoj kušnji koju već dugo nosim. Velike se odluke rijetko događaju odjednom. One sazrijevaju u vjernosti malim svakodnevnim koracima. Neka nam blagdan rođenja blažene djevice Marije vrati pouzdanje da Bog i danas piše povijest spasenja. Možda ne spektakularno i glasno kako bi to htio ovaj svijet. Zasigurno više u tišini srca kojemu vjeruje. A upravo iz takvih srca Bog podiže ljude koji svojim životom postaju svjedoci njegove ljubavi i vjernosti. Majko Mario, sretan ti rođendan. Amen.

Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku.

Magnifica Humanitas, veličanstveno čovještvo, prva je enciklika koju je objavio Papa Lav XIV, pozivajući na očuvanje ljudske osobe u doba umjetne inteligencije. Prvi doprinos koji možemo dati čovječnijoj civilizaciji jest da pripazimo na svoje riječi, poručuje Papa. O nenasilnoj komunikaciji u službi razoružavanja riječi u nizu emisija za Vatican News govori velečasni Toni Potrebić, odgojitelj u nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu.

Papa Lav XIV. Na samom je početku svoga pontifikata u govoru predstavnicima medija 12. svibnja 2025. godine podsjetio da komunikacija nije samo prenošenje informacija, nego oblikovanje kulture i stvaranje prostora dijaloga i susreta. Papa je također pozvao na oslobađanje komunikacije od agresivnosti, predrasuda i mržnje. Drugim riječima, pozvao je na razoružavanje riječi i razvijanje komunikacije koja zna slušati i čuti glas onih koji nemaju glasa, jer takva komunikacija razoružava i oblikuje novu vrstu odnosa i kulture, kulturu empatije. U vremenu rapidnog tehnološkog napretka, to je veliki izazov jer se čovjeka i njegovu krhkost doživljava kao nešto što treba ispraviti radi veće učinkovitosti. Zato nas Papa Lav u enciklici podsjeća. Kvaliteta civilizacije ne mjeri se snagom njezinih sredstava, nego brigom koja je kadra pružiti, sposobnošću da drugoga prepozna kao lice, a ne kao funkciju. Sposobnost da se znamo brinuti jedni za druge važna je dimenzija naše čovječnosti. Ta se sposobnost uči i usavršuje iskustvom.

Dragocjeno iskustvo može nam dati nenasilna komunikacija. Nakon što smo u dosadašnjem hodu mogli vidjeti kako nenasilna komunikacija pomaže razoružati naše riječi kroz opažanje, osjećaje, osvješćivanje potreba te izricanje molbe, danas ćemo promišljati kako navedeni elementi pomažu u razvijanju kulture empatije. U nenasilnoj komunikaciji, osim što blaže, iskrenije i jasnije možemo izraziti sebe, možemo empatijski posvetiti prisutnost i pozornost drugome, te slušati što opaža, osjeća, treba i traži. Slušanje, odnosno primanje s empatijom, znači nenametljivo povezivanje s onim što drugi osjeća i proživljava. Ipak, ponekad se u našim svakodnevnim međuljudskim odnosima može dogoditi da drugome umjesto empatije dajemo savjete ili potporu, što osobi možda nije potrebno. Također, ponekad umjesto empatijski, drugoga slušamo isključivo intelektualno, to jest nastojimo intelektualno razumjeti što osoba proživljava.

Odličan primjer čovjeka koji drugome pristupa s empatijom pokazuje nam Isus iz Nazareta. Papa Franjo u enciklici Dilexit Nos piše: mnogi evanđeoski tekstovi pokazuju nam Isusa koji svu svoju pozornost posvećuje ljudima, njihovim brigama i patnjama. Primjerice, vidjevši mnoštvo, sažali mu se nad njim jer bijahu izmučeni i ophrvani. Kada nam se čini da nas svi ignoriraju, da nikoga ne zanima što nam se događa, da nikome nismo važni, on svraća pozornost na nas. Vođeni Kristovim duhom, i mi smo pozvani empatijski pristupiti drugoj osobi, biti potpuno prisutni s njome i s onime što ona proživljava. Kada pozornost usmjeravamo na osjećaje i potrebe drugih ljudi, lakše ih doživimo kao ljudsku osobu, a ne kao prijetnju ili neprijatelja. Empatija nam pomaže u drugome doživjeti ljudskost, koju nam je ponekad teško doživjeti zbog tuđih riječi ili ponašanja. Naprimjer, kada bi nam netko rekao: kada dođem s posla, tebe uopće nije briga za mene, mogli bismo spontano kriviti sebe, opravdavati se ili uzvratiti osudom, te drugoga doživjeti kao neprijatelja kojega treba pobijediti. Empatijski bismo mogli tražiti osjeća li osoba na primjer tugu jer joj je potrebno zajedništvo koje joj nedostaje, ili možda osjeća ljutnju jer joj je potrebna podrška koje nema. U tom slučaju, umjesto neprijatelja, pred sobom bismo imali ljudsko lice, odnosno osobu koja nešto osjeća i nešto treba. Na takav način, lakše se možemo povezati s drugom osobom i biti prisutni u onome što osoba proživljava.

Empatija nam dakle pruža iskustvo ljudskosti druge osobe i omogućuje nam doživjeti osjećaje i potrebe koji su nam zajednički jer su ljudski. Takvo iskustvo može nas ohrabriti da razoružamo svoju komunikaciju, da umjetno ne održavamo sliku čvrstoće i straha od gubitka autoriteta ili kontrole. Istovremeno, ljudski je da pred izražavanje sebe na način nenasilne komunikacije, otkrivajući svoje osjećaje, potrebe i želje, netko osjeća otpor ili strah. Takvo iskreno izražavanje sebe, naime, pokazuje našu ranjivost i našu ograničenost. To može biti vrlo izazovno, jer živimo u kulturi koja ljudsku ograničenost doživljava kao nešto što treba ispraviti.

Zato Papa Lav primjećuje: sve što se pojavljuje kao granica, nesposobnost, bolest, starost, patnja, ranjivost, poneprije se nastoji tumačiti kao nedostatak koji treba ispraviti, a ne kao mjesto na kojemu čovjek sazrijeva i otvara se odnosu. Pa ipak, moramo podsjetiti da čovjek ne cvate usprkos granicama, nego često upravo kroz granice. Upravo nas iskustvo naše ograničenosti može učiniti sposobnima za empatiju i za iskrenu brigu za potrebe drugih. Kada sami doživimo svoje granice i ranjivost, možemo dublje doživjeti ljubav bližnjih i prisutnost Boga koji s nama suosjeća, koji nas ljubi i brine o nama. Odnos s Bogom može nam pomoći da sebi pružimo empatiju, da svjesnije doživimo svoje osjećaje i potrebe. Empatijsko povezivanje sa samim sobom je važno jer povećava našu sposobnost za pružanje empatije drugima. Da bismo drugima mogli dati empatiju, i nama samima je potrebno iskustvo primanja empatije.

Osim toga, iskustvo vlastite ograničenosti može nam pomoći da se blaže odnosimo i prema tuđim granicama i ograničenostima. Naime, ponekad se može dogoditi da osoba na neku našu molbu kaže ne, a mi u tome vidimo odbijanje nas samih. Naprimjer, kada netko na molbu za odlazak u šetnju odgovori sa ne želim jer sutra imam važan ispit, netko bi mogao čuti ne želim provoditi vrijeme s tobom. Ako nam netko odgovori ne ili ne želim, to može učiniti ne zato što ima nešto protiv nas, nego zato što jednostavno ne može ostvariti konkretnu želju. Zato je važno na takvo odbijanje molbe moći odgovoriti empatijom. To znači usmjeriti svijest na osjećaje i potrebe koji se kriju iza izgovorenog ne, te vidjeti što osobu sprječava da pozitivno odgovori na našu želju. Umjesto da budemo ljuti jer nas je osoba odbila, mogli bismo se empatijski povezati s mogućim osjećajem brige jer osoba ima potrebu za učenjem pred važan ispit. Tada drugome možemo pružiti empatiju i donijeti olakšanje kada osoba iskusi da postoji netko tko doživljava njezine osjećaje i potrebe.

Bila je to emisija u nizu posvećenom nenasilnoj komunikaciji u službi razoružavanja riječi, koji je pripremio velečasni Toni Potrebić, odgojitelj u nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu. Sljedeće prikaze iz toga niza možete i dalje slušati utorkom u našem redovnom terminu. Pratite nas i sutra uz vijesti o aktivnostima Svete Stolice i o životu Katoličke crkve.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

aplauz našeg Kemala Bodena.

Frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

Što je to s ljudima i zlatom? Ona bi na večer namjestila svoja pera i legla sama. A Tiček je bježao od samoće kao od crnog vraga. Pio je danju

0: Krista pozvani, Bogu posvećene osobe, dar crkvi i čovječanstvu. Iz naroda pozvani, narodu poslani. Svjedočanstva svećenika, redovnika i redovnica o pozivu i poslanju. Uređuje i vodi Svjetlana Đuran.
1: Dragi slušatelji, srdačno vas pozdravljam. Sastavni dio korizmenog hoda je pobožnost križnog puta, koja je u svom jednostavnijem obliku nastala u Jeruzalemu kako bi se vjernici suživjeli s Kristovom mukom i smrću. No jedna inačica Jeruzalema nalazi se u Podravini, točnije u Čepelovcu, na području župe Budrovac. Njome upravlja naš današnji gost, veličasni Ivica Gladojić, ujedno i župnik u Kalinovcu. Hvaljen Isus i Marija, dobrodošli.
2: Hvaljen Isus i Marija vama, našim slušateljima, hvala vam na pozivu.
1: U srcu podravskog Jeruzalema je križni put Svi smo braća. Kako je nastao ovaj duhovno-vjerski projekt i s kojim ciljem?
2: Hvala na vašemu pitanju. Vjerujem da su mnogi već čuli ili čitali, možda vidjeli negdje fotografije o podravskom Jeruzalemu. Podravski Jeruzalem je jedan duhovno-vjerski kompleks koji se sastoji od Kalvarije, križnog puta na Otvorenomu, i naravno na kraju se nalazi kapela Gospe od Kalvarije. Ideja je monsignora Darija Paviše, svećenika naše Varaždinske biskupije, koji je u diplomatskoj službi Svete Stolice, trenutno je savjetnik apostolske nuncijature u Africi, Zambija i Malavi. I drugi naš monsignor je zapravo stranac, ali nama je postao domaći čovjek, monsignor Jen, koji je u državnom tajništvu Svete Stolice. On je inače rodom iz Malezije, ali je svećenik jedne poljske biskupije, i s našim monsignorom Darijom se upoznao na studiju na Crkvenoj papinskoj akademiji u Rimu. Tako je počeo i dolaziti k nama u župu Kalinovac i u župu Budrovac. Dakle, Kalvarija postaje, građene su na privatnom zemljištu obitelji monsignora Darija Paviše, i kasnije, kada se to počelo s tom idejom, kada se počelo prije svega uređivati okoliš za to, pa kada smo blagoslovili kamen temeljac, a to je bilo na Gospu Snježnu 2021. godine, dakle 5. kolovoza 2021. godine, iznenadilo nas je koliki je lijepi, veliki broj ljudi došao na tu službu riječi, odnosno na blagoslov kamena temeljca. I nakon toga se počelo razmišljati u smjeru da to zapravo ne može više biti kao nešto privatno, jer ipak su ljudi pobudili zanimanje. I evo, u našim susretima, našim razgovorima, brzo je monsignor Dario Paviša došao do zaključka da će to svoje zemljište, njegove obitelji, oni darovati župi. I tako se ovdje nastavlja konačna gradnja, blagoslov i otvorenje.
1: Zašto križni put ima naslov Svi smo braća?
2: Ime smo mu dali Svi smo braća, Fratelli Tutti, Fratres Omnes, prema poznatoj enciklici Pape Franje, koju je 2020. godine on dao. I naravno, u toj enciklici Papa govori o, možemo tako reći, o nekakvom univerzalnom bratstvu, univerzalno bratstvo, prijateljstvo između svih nacija i svih religija. I u konačnici Papa Franjo piše u toj enciklici pod različitim vidovima i socijalnog nauka crkve kako bi se to moglo zajedništvo, to bratstvo po cijelome svijetu realizirati, ostvarivati. I tu je dakle nastala ideja da bismo mi upravo taj križni put tako naslovili, i svojim, ajmo reći tako, i izgledom on opravdava to ime Fratelli Tutti, Svi smo braća, zato jer su skulpture na tom križnom putu predstavljaju različite zemlje, nacije, ljude, plemena diljem svijeta. Dakle, svi kontinenti su u tim našim skulpturama, postajama križnog puta zastupljeni.
1: Akteri po postajama križnog puta imaju narodne nošnje iz različitih zemalja. Koliko?
2: Dakle, govorimo o kojih 70 skulptura, i nastojali smo više manje koliko je to uspjelo i bila mogućnost da skulpture budu u prirodnoj ljudskoj veličini. Krist Gospodin i Marija na svim postajama kroz čitavi križni put su prikazani u tradicionalnom katoličkom prikazu, dok smo sve druge ljude, sudionike križnog puta pokušali staviti, prikazati kroz različite kontinente i nacije.
1: Na kraju križnoga puta je kapela Gospe od Kalvarije, a po replici Gospine slike osjeti se i blizina svetog pape Ivana Pavla II.
2: Kruna toga križnog puta, odnosno tog našeg duhovno-vjerskog kompleksa, je kapela Gospe od Kalvarije. Ona je napravljena u obliku latinskog križa, s time da je ona zapravo otvorenog tipa. Nadkrivena je, ima svoje krovište. Dakle, nekakvi, ne znam, ajmo reći tako, 4x4 ili 5x5 je zapravo kapela zidana i zatvorena. A taj najveći dio koji može primiti bez problema 100 ljudi, možda i više, je na otvorenom, ali je dakle nadkriven krovište. Dakle, i sve to onda dobiva jedan smisao latinskog križa. Pitali ste za Gospinu sliku. Ovdje smo se povezali sa fratrima, Franjevcima iz Krakovske nadbiskupije, odnosno svetište Kalvarija Zebradovska u okolici Krakova, i sliku nam je sam osobno nacrtao gvardijan tog samostana, čuvar svetišta, fra Ciprijan, i oni su dirnuti, drago im je da možemo tako reći da je njihovo svetište Kalvarija Zebradovska dobila jedno, možemo reći, sestrinsko takvu kapelu i takav duhovni i vjerski kompleks. I svakako treba naglasiti, Kalvarija Zebradovska u okolici Krakova je svetište koje je jako volio Ivan Pavao II. Dakle, još kao dijete i u mladenačkoj dobi, on je često tamo dolazio, a posebice i negdje u memoarima svojima on to piše, kada mu je umrla majka, da ga je otac tada doveo pred sliku Gospe od Kalvarije, o tom svetištu rekao, evo od sada ti je Gospa majka. Tako da smo mi sretni, radosni da možemo imati i takvo jedno uspomenu na ovog velikog papu. I svakako valja naglasiti ne samo ova slika koja je iz Poljske, iz okolice Krakova, nego mi imamo i relikvije svetog Ivana Pavla II. Koje smo ugradili i u unutarnji oltar, pramen njegove kose. Isto tako i jedan pramen kose je stavljen u lijepi svečani relikvijar na štovanje ljudima hodočasnicima. Onda još imamo u oltaru moći svete Darije, to je jedna mučenica iz prvih kršćanskih stoljeća, monsignor Dario je to nabavio iz Rima, i isto tako u oltar te kapele od moći stavljena je tkanina namočena krvlju svetog Padre Pija. To su sveci koje mi imamo dakle na Podravskom Jeruzalem. Dakle, majstor, umjetnik koji je napravio sve skulpture, odnosno križni put, sve što se tiče drveta ili na primjer stupove za kapelu Gospe od Kalvarije, je gospodin Krunoslav Posavec i njegova drvogalanterija Posavec iz Podravskih Sesveta. Evo, njemu od srca na tom njegovom umjetničkom, ali i duhovnom dijelu zahvaljujem i neka ga Bog blagoslovi što je uložio i svoje vrijeme, znanje i trud da mi imamo dakle ovaj duhovno-vjerski kompleks.
1: Možete li nam predstaviti pastoralne aktivnosti i planove oko Podravskog Jeruzalema?
2: Podravski Jeruzalem, kak je rasla ta ideja, onda smo mi već od prije 2 godine, još kad je to bilo dakle u izgradnji, sam uveo da tamo imamo 2 ili 3 puta u korizmi križni put, dakle bile su možda 1, 2 ili 3 postaje, ali preko 100 ljudi je dolazilo.
1: To što vi imate, taj jedinstveni križni put, ne privlači samo vaše vjernike, nego i hodočasnike.
2: To ste dobro rekli i to želimo dakle odgovoriti i u smislu pastoralne aktivnosti na Podravskom Jeruzalemu. Što se tiče van korizme, odnosno kroz čitavu godinu, mi nastojimo i tako radimo da hodočasnički dan, odnosno pobožnost, bude svakog prvog petka na podravskom Jeruzalemu i on se naravno sastoji od pobožnosti križnog puta i svete mise kada dođemo na vrh, dakle, naše Kalvarije. Ali svakako korizma, korizmeno vrijeme, jako puno ljudi dolazi tamo na križni put. Svakako ostajemo na prvom petku, mislim da prvi petak sada pada 6. ožujka, dakle to se vidimo onda na večer na pobožnosti križnog puta i na svetoj misi. Svakako ćemo dodati još koja dva ili tri puta u korizmi, u velikom tjednu veliki utorak također će biti na večer i mi imamo već najavljene župe hodočasnice koje će evo u korizmi hodočastiti. Tako, na primjer, bit će pobožnost križnog puta i sveta misa u subotu 14. ožujka kada nam dolazi par župa iz Hrvatskog Zagorja. I isto tako, na primjer, na petu korizmenu nedjelju u popodnevnim satima isto ćemo tamo imati pobožnost križnog puta koje će predvoditi par župa iz našega dekanata, ali naravno sve to i kada dolaze, kada i mi organiziramo ili organiziramo za ove župe koje su se najavile, nije to samo za njih ili za nas, dakle svi su, svi koji žele, koji imaju volju, potrebu, svi su dobro došli. Mislim da neću pretjerati ako kažem da na tjednoj bazi nam dođe po dva autobusa, ajmo reći tako, izletnika, znači koji dolaze u taj naš kraj i dođu vidjeti Podravski Jeruzalem, možda se malo pomoliti, ali moram reći da za sada takvi izletnici, turisti nisu tražili da im organiziramo ili misu ili pobožnost križnog puta, ali nije zanemarivo i to da dođu vidjeti pa i pomoliti se, jer turistička zajednica grada Đurđevca pa i turistička zajednica naše Koprivničko-križevačke županije isto nam u tom smislu pomažu i na njihovim je, ajmo tako reći, turističkim destinacijama i ovaj križni put.
1: Moramo spomenuti i zahvalno hodočašće za Podravski Jeruzalem u Rim koje je bilo krajem mjeseca studenoga prošle godine.
2: Tako je, od 17. do 21. kako se dobro sjećam studenog prošle godine, boravili smo u Rimu. Ideja za to hodočašće je zapravo svećenička, to je trebalo biti svećeničko hodočašće nekoliko nas svećenika iz našeg Đurđevačkog dekanata, pa monsignor Dario i monsignor Jen, to će biti naše svećeničko hodočašće. I sada mi smo naravno 13. rujna blagoslovili, otvorili Podravski Jeruzalem, dakle bila je to kruna tog našeg zanimanja i rada oko Podravskog Jeruzalema i par mjeseci je dakle bilo do tog Rima i mi smo naravno i govori, ja sam osobno sam se radovao i govorio župljanima kako se spremamo mi svećenici na hodočašće u Rim i zapravo s vremenom nakon blagoslova Podravskog Jeruzalema i ljudi su nas pitali da li bi možda oni na neki način mogli u Rim. I tako se stvorila ideja da nam to bude zahvalno hodočašće za Podravski Jeruzalem. I zanimljivo je da u jednom kratkom roku, ne znam, možda dva tjedna, skupilo se više od 50 ljudi. Većinom su tu bili na tom hodočašću i uključili su se dobrotvori, projektanti, izvoditelji radova na Podravskom Jeruzalemu. I zanimljivo je to da je to hodočašće bilo jedno specifično jer nije se išlo organiziranim prijevozom. Dakle, mi smo jasno ljudima koji su se javljali da bi išli, jasno smo im komunicirali da svatko putuje naravno i o svom trošku, ali svatko se mora sam pobrinuti za svoj prijevoz, ali isto tako i za smještaj. Naravno, naši monsignori Dario i Jen, oni su pomagali ljudima oko smještaja u Rimu, dok smo mi svećenici, dakle nas pet svećenika, zajedno s našim monsignorima, bili smo smješteni u Svetoj Marti, u samome Vatikanu, evo gledajući na Baziliku Svetog Petra.
1: Kratko ćemo glazbeno predahnuti.

0: Dragi slušatelji, pratite emisiju Od Krista pozvani u kojoj gostuje velečasni Ivica Gladojić, župnik Župe Kalinovac i upravitelj Župe Budrovac. Prethodno ste nas upoznali s duhovno-vjerskim projektom Podravski Jeruzalem, a sada nas upoznajte sa svojim župama. Našim slušateljima Kalinovac je poznat po tome što su iz njega potekla brojna duhovna zvanja.
1: Dakle, župnik sam u Župi Kalinovac, koja je, ja više volim reći, prigradska župa, dakle, prigradsko mjesto, predgrađe grada Đurđevca, i upravitelj sam Župe Budrovac. Župa Budrovac ima tri mjesta, tri sela, to je mala župa, ona u tri mjesta, tri sela broji 816 ljudi, dakle kojih 300 ili nešto manje od 300 obitelji. Župa Kalinovac, i sami ste rekli, istaknuta je duhovnim zvanjima. Mi imamo živućeg, dakle, monsignora Darija Pavišu, rekli smo svećenik Varaždinske biskupije koji je u diplomatskoj službi Svete Stolice, i tu je umirovljeni profesor teologije, profesor Đuro Zalar, koji također rado dolazi doma, i on, ali i monsignor Dario, kada su doma, pomažu svome župniku i u jednoj i u drugoj župi. I tu valja naglasiti, kroz ne tako davnu povijest župe, unatrag kojih i 50-60 godina, Župa Kalinovac je dala jako puno časnih sestara, oko 40, znači neka brojka 40. To su bile mahom časne sestre služavke Malog Isusa, jer su i one djelovale, imale kuću, samostan do negdje 90-ih, rani 90-ih u našoj župi Kalinovac. Ali i sada imamo, dakle, jednu časnu sestru koja je Klarisa u Požegi. I naravno, mi ne želimo na tome stati, mi molimo i žrtvujemo za nova duhovna zvanja. Dakle, svako došašće mi svaku misu zornicu prikazujemo za nova duhovna zvanja. Nema mise, pogotovo nema blagdanske nedeljne mise, da mi ne molimo za nova duhovna zvanja, i naravno iz Župe Kalinovac i iz Župe Budrovac. Isto tako, evo i prvog petka nastojimo i oko pobožnosti prvog petka i prve subote upravo moliti, ali naravno i promovirati duhovna zvanja.
0: Koliko vjernika imate u Župi Kalinovac?
1: Župa Kalinovac se isto drastično smanjila, pogotovo od popisa 2011. do 2021. i mi vam sada nemamo više od 1300 župlja.
0: Kako je organiziran vjerski život? Koliko imate proštenja godišnje u župi? Kako djeluju živi krugovi crkve?
1: Evo, nastojimo i zahvaljujem mojim župljanima i Kalinovca i Budrovca oko vjerskoga života. Možda sam imao, ne znam, malo nezgodu u župe. Te dvije župe sam preuzeo baš u doba najjače korone, kada su bile one zabrane, sve zatvoreno, dakle 2020. godine. U samu župu sam se doselio, preuzeo 18. studenog 2020. godine, dakle to je bilo nakon onih redovnih ljetnih premještaja. I naravno, tu sada gledaš kako je korona učinila svoje, ali ubrzo, negdje kroz 2021. godinu smo se mi uspjeli izdići iznad svega toga, posložili smo svoje redove, imamo mladih, zahvaljujem mojim mladima na njihovom odazivu. Dakle, u jednoj i u drugoj župi sve skupa trenutno imam oko 15 animatora mladih koje, evo, za to moje vrijeme, a sada sam 6. godinu u župi, smo školovali u biskupijskoj školi za animatore, tako da i oni su veliki pokretači i oni koji okupljaju mlade, ali i cjelokupnu župnu zajednicu. Naravno, mi nastojimo oko živih vjerničkih krugova, kao što su ministranti. Imamo, dakle, u samom Kalinovcu koji 30-35 ministranta i ministrantica. Svakako nastojimo oko dječjih i mladih čitača, kojih isto imamo lijepi broj. Imamo dječji i mladi zbor koji broji kojih 23 do 25 članova. Naravno, imamo veliki zbor odrasli kojima isto od srca zahvaljujem. Formirali smo u smislu molitvene zajednice, ali ne na način da ona bude zatvorenog tipa, nego prije svake svete mise i nedeljne i kroz tjedan ta molitvena zajednica ima dužnost predvoditi jednu od pobožnosti prije misa. Naravno, tu su, kada govorimo o svetim misama nedeljom ili ovim zapovjedanim svetkovinama, dvije mise imamo u župi Kalinovac, jer naravno ona je veća, više ljudi, automatski je veći odaziv, dakle rana u 8 i poldana u 11 i naravno poldanja misa, mi imamo veliku crkvu, stvarno je velika crkva, ali mogu reći da na toj misi u 11 sati, iako smo mala župa, 1300 ljudi, bude popunjena. Znači sva sjedeća mjesta su popunjena, dok na primjer za ranu misu u Kalinovcu naravno bude to malo manje onda, ali opet je lijepi odaziv. I u župi Budrovac onda imamo misu u 9:30 koja je isto, možemo reći, s obzirom na broj od 800 ljudi župljana, itekako isto lijepo, zadovoljavajuće, dakle popunjena. Tako da ja sam zadovoljan odazivom ljudi vjernika i na misu i na pobožnosti, ali isto tako na sudjelovanju u aktivnostima koje imamo u župi. Svakako treba naglasiti, nastojimo u župi oko vjeronauka za odrasle pod različitim vidom, dakle sam vjeronauk za odrasle ili ne znam, susreti za bračne parove, pa susreti opet možda ciljano za neke generacije ili neke skupine. I naravno ne samo da imamo susrete mladih, nego nastojimo povremeno, možda svaka 3-4 mjeseca ili ne znam 3-4 puta na godinu, napraviti takozvane velike susrete djece i mladi. Pogotovo je značajan onaj ljetni, gdje to se napravimo uz neku pobožnost, uz naravno vjeronauka, tehezu, uz igre zabavne. Evo zadnji smo imali sada negdje u 10. mjesecu, gdje se skupilo zaista veliki broj jedne i druge župe djece, ali i mladih.
0: Spomenuli ste vjeronauk za odrasle, pa ako možete podijeliti s nama svoje iskustva, daju li se odrasle osobe poučavati ili oni smatraju da su oni odrasli i da su već sve naučili, da njima još ne treba dodatna pouka?
1: Daju se odrasli poučavati, odnosno imaju interes za to, jer vide ovdje da, dakle, govorimo o temama koje su možda čuli negdje, ne znam, u medijima, a nije im to dobro možda ni sjelo, niti im je bilo dobro protumačeno, tako da mi se tu na tom vjeronauku za odrasli, koji najviše posjećuju svi župni suradnici i župni vijećnici, dakle mi tu se ne govorimo, ne libimo se govoriti i tumačiti o, ne znam, crkvenom financijskom sustavu, župnim ovoga djelovanjima, ne znam, vatikanskim ugovorima i sl.
0: Velečasni Ivice, iza vas je tek 10 godina svećaničke službe, pa molim osvrt na otkrivanje iskre poziva. Ako možete krenuti od svoga djetinjstva, reći nam gdje ste rođeni, kako je izgledalo odrastanje, što vas je privuklo svećaništvu?
1: Tako je, protekle godine, 2025. proslavio sam, obilježio 10. godišnjicu ređenja, 10. godišnjicu misništva, odnosno svećeništva. Za svećenika sam zaređen 2015. godine u Varaždinskoj katedrali po rukama biskupa Josipa Mrzljaka 13. lipnja. A 2014. godine u 10. mjesecu 4.10. na dan svetog Franje Asiškog sam bio zaređen za đakona, a 2015. 13. lipnja na blagdan svetog Antuna, dakle na Franjevačke spomendane blagdane je moja generacija bila ređena za đakona i za svećenika. Tako da evo i sad opet ovdje, kada govorimo o križnom putu Podravski Jeruzalem, opet se fratri iz tamo iz Krakova, iz Poljske spominju. Ok.
0: Ali vi ste dijecezanski svećenik, pa kako
1: je,
0: ste vi završili u dijecezi?
1: Naravno. Pa, dakle, prije svega hvala Bogu, hvala mojoj obitelji i ljudima na ovih proteklih 10 godina misništva. Mi smo jednim, pa usuđen se reći, velikim odočašćem župe Kalinovac i župe Budrovac u moju rodnu župu Petrijanec, obilježili i proslavili i mislom zahvalnicom Bogu zahvalili za 10 godina mojeg svećeništva. Bilo je to subota 20. rujan, dakle koji tjedan dana nakon blagoslova Podravskog Jeruzalema. Dakle, ja sam rođen 90. godine u Varaždinu, a moja župa, moje mjesto je Petrijanec, dakle malo iznad Varaždina na slovenskoj granici. Petrijanec je po mnogo čemu poznat još od rimskog doba, rimskim nalazištima, rimskim toplicama, ostacima rimskih toplica, ali i poznat je po tome što je trenutno 6 živih svećenika duhovnih zvanja iz Petrijanca. Jedan između nas je sisački biskup Vlado Košić, koji je iz naše župe. Njega uvijek spominjemo jer smo ponosni na njega. A isto tako treba naglasiti u ne tako davnoj prošlosti još jedan pomoćni zagrebački biskup Josip Lah ima korijene iz Petrijanca. Dakle, moj duhovni poziv počinje u Petrijancu, u mojoj obitelji, uz mojega sada pokojnog župnika Antuna Posavca, koji je 32 godine je služio Petrijancu. 2003. godine, kada sam ja krenuo u 7. razred osnovne škole, on je umirovljen. Došao je župnik koji je još uvijek i sada, dakle, kod nas, Ivan Sakač, koji je, evo, mene upisao i u sjemenište na Šalatiju, bogosloviju i za čije vrijeme sam ređen i imao mladu misu.
0: Što vas je približilo oltaru? Što vas je oduševilo za svećenički poziv?
1: Pa, uvijek naglašavam da me privukli su me ministranti koji su bili oko župnika i same župnikove radnje na misi koje sam, kad sam dolazio s roditeljima kao malo dijete, gledao što to oni čine. I ubrzo je mene, dakle, u drugom razredu osnovne škole sam počeo ministrirati i tu se, evo, tu se budila ta želja za duhovni poziv, tako da sam ja i odmah nakon 8. razreda osnovne škole s nepuni 15 godina otišao u Zagreb u sjemenište i gimnaziju ovdje na Zagrebačkoj Šalati.
0: Obzirom na svoje godine i vrijeme u kojem živite, smatrate li da je to bilo prerano za jednu tako ozbiljnu odluku u životu?
1: Pa, pitanje je, dakle, da sad moramo o tome odlučivati s ovim, možda s ovom pameti, ne znam, nisam siguran da li bih, evo, opet tako nakon 8. razreda otišao, ali sigurno da bih i sada otišao za svećenika.
0: Prošli ste taj jedan uobičajeni redoviti put, osnovna škola, malo sjemenište, veliko sjemenište, odnosno bogoslovija, ređeni ste za svećenika. Ako možete izdvojiti iz tih bilo sjemenišnih ili bogoslovskih dana, bilo nešto posebno upečatljivo što nosite sada u životu?
1: Dakle, to su bili jako lijepi dani i u sjemeništu i u bogosloviji. Ja bi možda više bih istaknuo da je nekako možda puno ljepše bilo na bogosloviji. Nekako, ne znam, možda sam bio tada već malo odrasli, bogoslovio bi možda prije istaknuo, ali u svakom slučaju i sjemenište i bogoslovija pamtim onu mladenačku radost, mladenačko veselje, dakle jedno zajedništvo gdje je to cijela ta velika kuća bila jedna obitelj i dakle nije nam ništa bilo teško i pomagalo se, pomagali smo jedni drugima, imali smo naravno prijateljstva, izvršavali smo obveze, ali opet smo jedni drugima uz to neko veselje i radost bili potpora i poticaj.
0: Mladenačka radost nosi vas i sada i dok snimamo ovaj razgovor, vaš osmijeh ne silazi sa vašega lica. Možete li nam otkriti što ste izabrali za mladomisničko geslo, s kojim riječima ste započeli svoj svećenički hod?
1: Moje mladomisničko geslo, naravno, koje smo tiskali na uspomene, na sličice, kipece s mlade mise, je iz knjige Otkrivenja, budi vjeran do smrti i daću ti vijenac života. I dakle, nastojim se time voditi u svojemu radu i u svojemu životu, tim geslom i Svetog pisma.
0: Zahtjevno geslo.
1: Pa, u svakom slučaju je zahtjevno, da.
0: Imate li slobodnog vremena i imate li možda neke hobije?
1: Naravno, uvijek se nađe slobodnog vremena i mislim da nam je potrebno svima slobodnog vremena da se čovjek malo, ma neću reći odmori, nego malo da provjetri svoje misli, odnosno malo da se odmakne od ovih redovitog rada i redovitih stvari. Pa u konačnici vidimo i pratimo našeg dragog papu Lava, koji čini mi se da on svaki tjedan utorak koristi kao slobodni dan. I naravno to je nešto, tako su nas i na bogosloviji učili, da svećenici evo pokušaju, ne znam, jedan dan ili kako uzeti si malo za nekakvi odmor. I naravno, pitali ste za hobije. Ja bih izdvojio u zimsko ili nekakvo kišovito vrijeme, izdvojio bi, volim onda čitati knjige, odnosno baviti se nekakvim čitanjem. A naravno, kada je ljepše vrijeme ili možda, ne znam, ljetno vrijeme, volim biti vani, odnosno moji roditelji, mi doma imamo i vinograd oko kojega se trudimo, nastojimo raditi. Evo, na primjer, imao sam u ponedjeljak, cijeli dan sam bio slobodan, bio sam doma, tada smo išli u našu šumu raditi, odnosno malo urediti ono što je snijeg potrgao i napraviti neka drva, tako da i tu se okupila obitelj, prijatelji, susjedi i opet, dakle, to želim naglasiti da i mi doma u Petrijancu upravo s obitelji, prijateljima i susjedima imamo jedno veliko zajedništvo, evo, koji nam i na ovakav način priskoče pomoći, ali i tekako pomažu i žele pomoći i meni u mojim župama.
0: Što biste, evo, na kraju razgovora poručili slušateljima Hrvatskog katoličkog radija?
1: Svim našim slušateljima, odnosno svim ljudima dobre volje, želim puno Božjeg blagoslova, želim vam svako dobro u vašemu životu. Znamo da je sada korizma, uzmimo si to kao 40 dana duhovne obnove, duhovne vježbe na našoj vjeri i na našoj ljudskosti, odnosno želimo izbaciti možda i onu mrvicu zla koja je, kako god mi dobri bili, ali ipak je nekako u našim srcima ili mislima prisutna.
0: Hvala vam na poruci i hvala vam na sudjelovanju u emisiji.
1: Hvala vama i svako dobro vam želim.
0: Dragi slušatelji, pratili ste razgovor s veličasnim Ivicom Gladojićem, kojeg je snimila Eva Leš. Snimka emisije bit će dostupna u arhivi programa na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog radija. Do našeg sljedećeg druženja pozdravlja vas urednica i voditeljica emisije Svjetlana Đuran.
2: Od Krista pozvani. Bogu posvećene osobe, dar crkvi i čovječanstvu. Iz naroda pozvani, narodu poslani. Svjedočanstva svećenika, redovnika i redovnica o pozivu i poslanju. Uređuje i vodi Svjetlana Đuran.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promina 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: Frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Slijedi koncertna večer na HKR-u. Večeras je na redu koncert iz bogatog opusa hrvatske glazbe.

0: Godine 2007. Dražen Zečić je pjesmom Nema ništa novo najavio izlazak novog studijskog albuma Oprosti svijete. Album je prodan u platinastoj nakladi. Upravo zbog odlične prodaje svih albuma Dražen Zečić već dugo slovi kao jedan od najprodavanijih izvođača ne samo Croatia Recordsa nego općenito u Hrvatskoj. Njegovi albumi Bojem u duši, Ja se sjećam jedne žene, Ti si život moj prodani su u platinastoj, a Nitko nema dva života čak u dijamantnoj nakladi. Velika promocija već spomenutog albuma Oprosti svijete održana je u koncertnoj dvorani Dražen Petrović u Zagrebu pred oko 7000 ljudi. U pratnji grupe Banana, Zečić je u 3 sata koliko je trajao koncert redao hit za hitom, a oduševljena publika svaku je pjesmu prihvaćala s jednakim oduševljenjem. Koncert je imao i humanitarni karakter, te njime podržana akcija pod nazivom Pruži mu ruku prijateljstva i ljubavi, koju provodi Zavičajni klub hercegovačkih studenata u suradnji sa Hrvatskom ligom protiv raka i Hrvatskom humanitarnom udrugom Cor Uno. Za mamografije na koncertu prikupljeno 250 tisuća kuna. Cijeli koncert je snimljen, a izbor skladbi Croatia Records je objavio na albumu Dražen Zečić, koncert u Ciboni. Slušamo ga u sljedećih sat vremena u programu Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Svako od nas tajno ima sreću neku davnu, čuva je u

Dajte mi samo malo da vidim publiku. Cijeli sam život navikao gledati ljudima u oči. Dajte mi samo rasvjetla da ih malo vidim. E tako je ljepše. Prekrasno. Ovo je puno ljepše kad vas malo vidim.

0: Hvala vam srca. Ne postoji ništa u životu veće od istine i iskrenosti. I nemojte da ikada ova dekadencija svijeta koji nam namještaju, da su neke stvari koje su protiv Boga i čovjeka vrijednije, nemojte da prevladaju. Sačuvajte ljubav i mir u srcu prema svim ljudima, samo tako ćemo biti bliže Bogu, sve ostalo će brzo proći.
1: Ja vas pozdravam sa pjesmom Nitko nema dva života.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.
1: Iz današnjega programa ponavljamo.
2: 16 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
3: Blagdan je rođenja blažene djevice Marije, Mala Gospa. Nadbiskup Puzinić na misi na Trsatu usmjerio pažnju vjernika na razmišljanje o demografiji, a nadbiskup Križić u Solinu na nesagledive posljedice pobačaja. Papa na uočnicu Male Gospe pohodio svetištu Majke Dobrog Savjeta u Dženadzanu, koje je obišao netom nakon što je izabran za poglavara Katoličke crkve. A svečano je proslavljen i zaštitnik Varaždinske biskupije i Bjelovarsko-križevačke biskupije, sveti Marko Križevčanin. Ako slavimo Marijino rođenje jer u njemu prepoznajemo poseban Božji plan, onda bismo trebali slaviti rođenje svakog djeteta. Poručio je ovo splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić na svečanoj blagdanskoj proslavi Male Gospe u Solinskome prasvetištu.
4: Jer svako dijete nosi u sebi neki Božji plan. Nitko od nas nije nebitan. Nije došao slučajno, nije višak. Svako dijete nosi neponovljivu sliku Božju. U svakom novorođenčetu Bog započinje priču koja može promijeniti svijet. Mi svi znamo kako često ljudi našeg vremena gledaju na dijete, pogotovo kad je to treće, četvrto, kao na neki teret, problem, trošak. A Bog gleda na dijete kao na obećanje i nadu u bolju budućnost. Mala Marija, neprimjetna djevojčica, kasnije postaje majka spasitelja svijeta. Ko je tada mogao znati što će Bog s njom i po njoj učiniti?
3: I ovdje ne možemo, a da se ne zapitamo sa velikom žalošću, stvrdio je tako dalje nadbiskup Križić.
4: Koliko je bilo djece i u našem narodu s kojima je Bog imao velike planove, a kojima ljudi nisu dopustili da budu rođeni.
3: Od male djevojčice rođene u nepoznatoj obitelji, Bog je započeo nešto što je promijenilo povijest. Rekao je nadbiskup Mate Uzinić na proslavi rođenja

0: raditi što više, što manje se vezati, ne preuzimati obveze koje bi mogle ograničiti našu slobodu. Život se međutim ne nastavlja tako da čuvamo sebe, nego tako da sebe dajemo. To vrijedi za brak, obitelj, svako zvanje, a osobito za one koji u našem društvu imaju najveću odgovornost na politički način, rekao je monsignor Ruzinić.
1: Blagdan rođenja Blažene Djevice Marije ujedno je dan Varaždinske županije. Proslavljen je misom koju je u katedrali u Varaždinu predvodio biskup Bože Radoš, na kojoj je bio i župan Anđelko Stričak sa svojim suradnicima. U propovjedi je varaždinski biskup uz ostalo rekao da je Marija majka dobroga savjeta, te da i danas svojoj djeci ima što poručiti.
2: Najčešće svojoj djeci kaže da joj najveće blago ako njezina djeca žive u miru i ako se međusobno slažu. Zatim će sigurno kazati ono što je u njezinom srcu: poštujte jedni drugi, poštujte svoje najbliže suradnike, ma poštujte svakoga čovjeka. Gradite mir među ljudima jer to je zalog mira i u svijetu. Zatim će sigurno kazati: prepoznajte dobro koje je na djelu. Bez obzira odakle dolazi, ono uvijek ima jedan jedini izvor, a to je Bog. Ne štedite se na izgrađivanju dobra. Mir i sloga među ljudima je najljepši cvijet kojega možemo donijeti majci.
1: A sisački biskup Vlado Košić predvodio je jutros u pastoralnom centru katedralne župe u Sisku blagdansku misu i sa zazivom Duha Svetoga za učenike, roditelje i djelatnike katoličke osnovne škole u Sisku. Suslavio je duhovnik škole velečasni Ivan Sandrin i propovjedao. Biskup im je u uvodu zaželio mnogo uspjeha i potaknuo ih da tijekom školske godine snagu traže u molitvi i pouzdanju u Boga. A velečasni Sandrin je podsjetio da ove godine okupljaju tri generacije učenika, a najstariji ima pred sobom i poseban trenutak. Kao prvo pričesnici prvi put primit će Isusa. Na kraju mise biskup Košić je blagoslovio učenike i njihove torbe. Mala Gospa, ali i osmi hodočasnički dan proslavljen je u svetištu Gospe Brze pomoći u Slavonskom Brodu. Središnju misu predvodio je rimski student velečasni Marko Obradović, a jutarnju velečasni Pavao Mikulčić, ravnatelj Brodske katoličke osnovne škole Andrije Živkovića, i na toj misi nije bio jedini predstavnik škole. Detalje donosi Brankica Lukačević.
3: Prije mise 24 prvašića i 17 učenika drugog razreda Gospi za rođendan pred njezin kip položilo je 41 bijelu ružu. Misu je predvodio njihov ravnatelj velečasni Pavao Mikulčić.
4: Mi smo evo lane, kada nam je bila i prva godina, uveli tradiciju da na Malu Gospu naši učenici i svi djelatnici hodočaste ovdje u ovo drago Gospino svetište, a dječica, budući da idu na rođendan se ne ide praznih rukumak. Dječice evo rukama nose bijele ruže koje onda poklanjaju našoj Gospi. A hvala Bogu, škola raste, zainteresiranost je velika, tako da ove godine upisali smo još jedan razred, tako da ove godine Gospi predajemo evo ukupno 41, da tako kažemo, dječju ružu.
3: Popodnevne mise predvodit će dvojica mladomisnika koji su 25. srpnja ove godine u crkvi Svetoga Pavla u Portanovo u Beninu zaređeni za svećenike. Misu u 17 sati predvodit će mladomisnik Herman Kođo, a u 19 sati Gutenberg Sourou.
1: Objavljujemo vijest o proslavi Male Gospe iz zagrebačke župe rođenja Blažene Djevice Marije u Granešini. Svećanu euharistiju predvodio povjerenik za pastoral mladih zagrebačke nadbiskupije velečasni Filip Šešek. Iz propovjedi donosimo sljedeću misao.
5: Potreban je, evo i važan, dragi braći i sestre, pristanak uz Božju volju koju on ima za naše živote. A sve ostalo, Bog vodi da se ispuni njegova volja. Marija je rekla da, kao što smo rekli. I vidimo kako se to ispunilo na njezinom životu. To ne znači da je Marija bila oslobođena onih teških trenutaka. To ne znači da je Marija bila oslobođena križa. Marija je to dobrano osjetila u svome životu, ali nam je pokazala kako se to živi. Učinimo i mi, draga braćo i sestre, po zagovoru Blažene Djevice Marije od našega života isto jedan dar. Da u svakome trenutku znamo izreći svoj evome, svoj da na ono na što nas Gospodin poziva po svojoj volji.
6: Slušate vijesti života crkve.

0: Proslavljen je i zaštitnik Varaždinske biskupije, Sveti Marko Križevčanin. Svečanu miso sinoć u katedrali u Varaždinu predvodio je biskup Bože Radoš poručujući: život svetaca mučenika nije ispisan ljudskom, nego Božjom mudrošću, koja se bitno razlikuje od ljudske.
1: Dok se očima bezbožnika čini da je odlazak svetaca mučenika sa svijeta nesreća, u Božjim je očima ta stvarnost posve drugčija.
2: Jedni će na Kalvari vidjeti osuđenika, a drugi će vidjeti spasitelja. Jedni vide čovjeka kojemu su sve uzeli, a drugi će vidjeti čovjeka koji sve daruje. Jedni će vidjeti kraj, a drugi će čuti da je sve dovršeno, jer nije kraj. Križ je za ljudsku logiku znak poraza, a u Božjim očima je posvemašnji znak Božje ljubavi.
1: Očima svijeta tako se i Sveti Marko Križevčanin mogao činiti potpunim gubitkom, ali je u Božjima zadobio velika dobra.
0: Sveti Marko Križevčanin također je zaštitnik Bjelovarsko-križevačke biskupije i grada. U Križevcima je svečanu misu na središnjem gradskom trgu predvodio nadbiskup Nikola Eterović. Potaknuo je vjernike da se ojačani snagom Duha Svetoga pridruže mučenicima u duhu ljubavi prema Bogu i bližnjemu, uključujući neprijatelje, kako bi na taj način doprinijeli stvaranju boljega i pravednijega svijeta.
3: Crkva u svijetu.
0: Ako mir zavlada u nama, procvašće i u svijetu. Poruka je pape Lava 14. sa sinoćnje proslave u svetištu Majke Dobroga Savjeta u Đanadzanu kod Rima, uočnice blagdana rođenja Blažene Djevice Marije. Sveti Otac slavio misu te je u toj prilici pozvao na molitvu, na mir i na obraćenje nekoliko stotina pristiglih vjernika. Marija je primjer osobe koja Božju riječ prihvaća, čuva u srcu i pretvara u hrabre, mudre odluke. Rekao je, a govoreći o miru, poručio da ga čovjek najprije treba njegovati u vlastitome srcu. Javlja Aldo Sinković.
4: Papa se u propovedi osvrnuo na činjenicu da Sveto pismo o Marijinu djetinjstvu i mladosti govore vrlo malo. Upravo u tome vidi važnu poruku za vjernike. Poticaj da dublje promišljaju Božju riječ i da poput Marije u tišini prepoznaju Božje djelovanje. Prema njegovim riječima potrebna nam je sposobnost vidjeti ono što još nije vidljivo, nadu, mir i Božje djelovanje. Podsjetio je i na skromnost Marina života. Bog je, kaže, upravo kroz jednostavnost i poniznost pokazao snagu svojega kraljestva u kojem nema mjesta nasilju i oholosti, nego služenju i brizi za život.
0: Pozvao je ujedno vjernike Sveti Otac da od Marije traže savjet kako bi mogli prihvatiti Božju riječ, čuvati u srcu i svjedočiti je svojim životom.
4: Za papu Lava ovo je bio drugi posjet Marijanskom svetištu Dobrog Savjeta u Đenacanu, a prvi put ga je posjetio 10. svibnja 2025. godine, te je na uspomenu tog događaja izražen i mozaik koji predstavlja lik pape Lava. U svetištu se inače čuva slika Majke Božje s djetetom, koja se u 15. stoljeću čudesno odvojila od zida crkve, navještenja u Skadru tijekom turske opsade i našla utočište u Đenadzanu. Svetište je povjereno redu Svetog Augustina, iz kojeg potječe i papa Lav XIV, te ga je već ranije često posjećivao.
0: Monsignor Andrej Ding Yang zaređen je danas za nadbiskupa Chongqinga u Kini, objavio je tiskovni ured Svete Stolice. Papa ga je imenovao nadbiskupom 28. srpnja, odobrivši tako kandidaturu u okviru privremenog sporazuma između Svete Stolice i Kine o imenovanju biskupa. Monsignor Yang rođen je 16. rujna 1981. u Chongqingu, glavnom gradu istoimenog područja na jugozapadu Kine. Zaređen je za svećenika u svibnju 2007. godine. Bio je odgojitelj u Nacionalnom teološkom sjemeništu i u Rimu je poslije studirao na Papinskom sveučilištu Svetoga Križa.
3: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
0: 12-minutno izdanje uredio ga je pročitao Ante Novak. Hvaljen Isus i Marija.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promina 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

Sveti Petar Klaver prozvan je apostolom crnačkog roblja u Kolumbiji. Rođen je 1580. godine u Verdu u Kataloniji, u dobroj kršćanskoj obitelji. Ušao je u Družbu Isusovu 1602. godine u Taragoni. Osjećao je poziv misionara, pa su ga poglavari nakon svećeničkog ređenja poslali u misiju u Novoj Granadi u Kolumbiji. Petar se svim svojim bićem posvetio apostolatu crnih robova dovedenih iz Afrike u lučki grad Kartagenu, gdje su ih prodavali. Kako im je pokazao sućut i razumijevanje, crnci su Petra zavoljeli kao pravoga oca i to je bio početak apostolata među crnim robljem. Znali su reći, Petar Klaver bi zapravo morao biti crnac, jer nas jedan bijelac nikad ne bi znao tako ljubiti. U 34 godine apostolskoga rada krstio je oko 300.000 osoba. O pokrštenima je brinuo i nakon krštenja, ustrajući na tome da i dalje žive kršćanski. Poticao ih je na pobožnost prema Majci Božjoj i utemeljio je Marinu kongregaciju. Petar je umro 1654. godine u Kartaheni. Blaženim je proglašen 1851. a svetim 1888. godine. Papa Lav XIII. Tada ga je proglasio i univerzalnim zaštitnikom misija među crncima.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

Tebi se, Jahve, utječem, o da se ne postidim nikada. U svojoj me pravdi izbavi. Prikloni k meni uho svoje, pohiti da me oslobodiš. Budi mi hrid zaštite, tvrđava spasenja. Jer ti si hrid moja, tvrđava moja. Radi svoga imena vodi me i ravnaj.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Neka te blagoslovi Gospodin.
2: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva. Neka te Gospodin licem svojim obasja, milostiv neka ti bude. Neka pogled svoj Gospodin svrati na te i mir ti donese.